0: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka appinu. Hvalur 8 kom að landi í Hvalfirði hádegisbilið í gær með eina langreiði sem dreginn var upp í Hvalstöðina. Þetta tíundi hvalurinn sem veiðst hefur á yfirstandandi vertíð. Hvalmenn hafa ekki orðið varir við bátinn Bandero sem Paul Watson heldur úti á hafsvæðinu við Ísland. Síðast þegar spurður til bátsins var hann út af Snæfellsnesi að svipast eftir hvalbátum. Varskipið Þór fylgist með ferðan bátsins og eru skipverjar gæslunar reiðubúnir að grípa í nýjum með þarf. Dómsmálaráðherra segir að gripið verði til aðgerða láti áhöfnin á Bandero verða af hótunum sínum. Lögreglan rannsakar nú tvö af stærri fíkniefnamálum sem hafa komið upp hérlendis en alls var lagt hald á 177 kíló af fíkniefnum í málunum sem ræðir. Í öðru málinu lagði lögreglan hald á 106 kíló af kókaíni sem var flutt til landsins með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður Ameríku en í hinu málinu lagði lögreglan hald á 56 kíló af amfetamíni. Þrír Íslendingar eru í varðhaldi út af málinu og ekki ólíklegt að fleiri bætist í hópina lögreglu. Og ríkisstjórnin mun koma saman til fundar í dag til að afgreiða frumvarp að fjárlögum ársins 2027. Frumvarpið gerir ráð fyrir að fjárlög ársins verði hallalaus. Þetta herma áreiðanlegar heimildir Morgunblaðsins en ekki liggur fyrir hvernig markmiði ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög skal náð í frumvarpinu. Ríkið krafðist þess að samningar þess við borgina uppbyggingu á ríkisljóðum væru á markaðsforsendum og þó kom það Daða Má Kristófir sinni fjármálaráðherra því óvart að borgarlögmaður teldi að samningarnir kynnu að fela í sér ólögmætan ríkisstuðning. Ráðherra kveðst ekki hafa verið upplýstur þessar áhyggju borgarlögmans þrátt fyrir að þáverandi borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hafi verið meðvituð þar þá og þegar. Og tilkynningum til lögreglu kynferðisbrot fjölgaði 9% á fyrstu þremur mánuðum þessa árs meðan við sama tíma í fyrra. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ríkis lögreglustjóra. Alls voru 153 kynferðisbrot tilkynnt í ár samanborið við 140 tilkynningar í fyrra. Athygli vekur að mikil fjölgun hefur orðið á tilkynningum kynferðislegt áreiti og stafræn kynferðisbrot. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Ómar Friðriksson blaðamann sem skoðar þráláta verðbólgu og minni hagvöxt í ítarlegri úttekt. Hinn eftir Sigurð Boga Sævarsson sem skoðar hvort hætta í kveðjum við útvarir. En málið hefur verið í umræðu upp á síkastið. Og það var ýmislegt að gerast í Löggulandi í nótt, tvö innbrot voru í miðborginni og eru málin í rannsókn. Ökumaður var handtekinn grunaður akstur undir áhrifum ávana og fíkniefna og að aka án réttinda auk þess að ökumaður var einnig kærður fyrir vörslu fíkniefna. Og svona til að toppa nóttina þá kveiknaði í bíl í Árbænum. Í dag sunnan 5-10 spáð og rigning með köflum en lítið sátt að væta landið norðaustanvert og hiti alltaf 17 stig. Og það verður auðvitað hlýjast norðaustanlands. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu. Fréttir næst, klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin á viðtækjunum Í dag fyrsti júli, við erum Ísland vaknar Og fenguð þú útborgað í gær?
1: Þú finn, maður bara, hæ? Ég fekk ekki neitt í umslagi, sko, svo að tala einu, sko
0: Mér fannst það í gamla daga þegar maður fekk útborgað
1: Já, aldrei...
0: þá fekk maður umslag
1: Já, ég hef ekki upplifað það, sko
0: Það ekki?
1: Nei, ég hef mista því
0: Og svo að það voru, náttúrulega, eða þú fyrst útborgað 100.239 þá var, sko voru peningar sko klinkið að líka
1: í
0: umslagi.
1: Í alvöru.
0: Mér varst það rosalega kósi.
1: Ég man, fekk ég ekki tjón ávísun. Getur það ekki passið?
0: Jó, jó, svo var það líka. Það seinna, sko.
1: Já, ég held ég fengið svoleiðis. En samt valla, ég veit einn man ekki eftir þessu.
0: Sko. Ég var í byggingavinnu, ég fekk útborgað sko einu sinni viku. Mér fannst það líka alveg geggja, sko.
2: Ég var nefnilega ekki mjög hrifin af því. Ég var í áburðarverksmiðjunni og fekk útborgað einu sinni viku.
0: Já.
2: Og mér fannst einhvern veginn, það varð svo lítið úr peningunum.
0: Já, þeir bara hurfu jafn á þeim.
2: Já, þetta fór allt í sjálft sig.
0: Já, meira minna
2: það hefur ekkert breyst.
1: En þetta er blautur dagur eins og aðrir og já. Maður einhvern veginn komið fyrst í júli og maður ennþá einhvern veginn að býða.
0: Já, það er að stytta upp slakið nú aðeins á.
1: Herðu, Áskeið kom bara, já, það er að stytta upp. Hanguð til á morgun.
0: Já, nei, nei, ég meina, auðvitað er náttúrulega bara, jú, það er gert ráð fyrir sól og sunnum á laugardaginn.
1: Það er
0: bara,
1: það?
0: Á suðvesturhorninu.
1: Já, nákvæmlega, þá er ég fyrir norðan, já, en skemmtilega.
0: Þetta er
1: svolítið, ég þekki þessa tilfinningu
0: Herður, og svo náttúrulega í Skagafirði, það hestamóti, landsmót hestamanna
1: að byrja sundar. Er það, já, fymta, já, það ekki fyrir fymta,
0: nákvæmlega. Það sem þetta menn mæta oft á sunnudaginn, draga með sér hestana og er svona að gera sér klára og svo er það bara meir og minna öll næsta vika.
1: Já, það bara þannig.
0: Við erum í

0: kíkjum aðeins á morgun fréttið þar svona fletta blaðinu af því að það náttúrulega bara eitt og morgun blað í landinu
1: Akkurat
0: Þannig að það náttúrulega fyrsta sem við sjáum hér að álit ráðherra koma óvart og það náttúrulega verið að tala þessar lóðir sem að borgin samt á svona loka sprettinu fyrir kosningar það einhvern veginn í uppnámi en borgarlögmaður hefur sagt að þetta sé jafnvel hafi verið ólöglegu gerningu sem borgin samt við ríkiðum og það ætla að lesa allt það í morgunblaðinu í dag Og svo eins og ég nefndi áðan, það var eldur sem að kveiknaði í rafbíl í bílakjallarinn.
2: Ég ætlaði einmitt, ég heyrði þessa frétt og ég hugsaði mig, hvernig gerist svona bara allt í einu, þetta sérst rafmagnsbíll? Það fylgdi ekki sögunni.
0: Það getur verið að hún hafi verið í leðslu, hún hefur verið að taka eitthvað rafmagn, eitthvað, þú veist, það eitthvað sem getur gerst.
1: Já, eða bara eitthvað kveikna út úr batteríinu.
0: Eitthvað svo leðist.
1: Það gerist í götunni á mér síðasta haust. Heyrðu, það verið að fjalla Bandero-málið, þetta skip sem að ætlar að uppræta hvalveiðar á Íslandi og dómsmálaráðherra segir ólíðandi að hinga til lands komi menn með yfirlýsingar sem að ógni öryggi sjófaranda, gripið verður til aðgerða ef þeir láta verkin tala. Ég vil bara burtu með þetta leið, sko, alveg burt sér frá því hvað mennum finnst hvalveiðar, en að menn séu hérna að haga sér með þessum hætti. Með svona yfirlýsingar, ég vil ekki sjá þetta sérstaklega, þetta eru menn sem hafa gert óskunda hér áður
0: Jó, og það er náttúrulega eins og ráð þeirra segir, ef þeir gerir eitthvað þá verða þeir teknir
2: já, eins og á að vera bara en HM fréttir Noregur er komin áfram í HM Svíþjóð komst ekki áfram, Frakkland burstaði þau 3-0 en Mexíkó vann á heimavelli 2-0 Ecuador og eru fyrsta skipti 40 ár konur áfram.
0: Eitthvað hefur nú orðið af stöðinu
2: það. Ég held að það hefur verið svaka partí í Mexíkó í gær. Er þetta ekki bara frábært að þeir komist áfram á heimavelli í sínu landi?
0: Núna fer maður að skríða út úr hellinum að fylgjast með þessum fótboltafeldi.
2: En síðan geggjaða leikur í dag. Það sko England á móti Kongó og Belgía á móti Senegal og svo Bandaríkin móti Bosníu minnast í kvöld. Þannig þetta eru nú fer þetta að vera spennandi.
0: Klukkan hvað eru hinir leikirnir?
2: England klukkan 4, Belgía það klukkan 8 og svo Bandaríkin Bosníu klukk bara miðnætti.
0: Okay. Þannig að maður hafi farið snemma heim í dag?
2: Já, það einhver fara að horfa England, Kongo, því þið veitir englendingur, það bara svo mikil aðdæmdu þar, sko.
0: Já, já, mikil óskup.
1: Hafið þið komið að Fosslaug og Reykjafossi í Skagafirði, þar eru menn að óttast slys. Og það var loka fyrir aðgengi þarna. Ágangurinn hefur verið stjórnlaus á þessum slóðum, en landeigandi segir óljóst hver berði beri ábyrði ef slys verða og hann telur sig tilneyddan til að loka fyrir þetta. En, já, þarna hafa orðið náttúruspjöll og þegar eins og gengur, þegar mikill fjöldi sækir staðinn heim og það þarf að gera við og það einhvern veginn enginn sem að vill taka ábyrðin á því.
0: Nei, nei. Og það náttúrulega, þegar maður fletti morgunblaðinu hérna, þá náttúrulega, sko, verið að ræða með sig kvalamál, náttúrulega, og svo var þetta stóra fíknefnarmál sem var, komst upp núna og var tilkynntum í gær, að það var 100 og eitthvað kílóum af kókaini smyglað í sjókistu undir skipi. Þetta er mjög athyglisvert hérna mál.
2: Mér finnst þetta svo athyglisvert að þetta hættir aldrei.
0: Nei.
2: Þetta er endalaust, fólk finnur sér endalausar einhvern veginn glöfur til þess að koma sér inn.
0: En þið voru að tala það að þetta væri á milli 3 og 4 milljarðar sem að verðmæti á þessum fíknir.
2: Það er nú þess að fólk er að gera það. Þetta er náttúrulega rosalegur peningar.
1: Gjótvengin
2: gróði. En mér finnst þetta svo, sko, við búum að eigi við ættum að geta passa þetta í alvöru.
0: Já, já. En þarna hefur verið að nota nýstála að ferfið að smikla inn þessum eitlum og svo hafa náttúrulega verið að taka lifin í gegnum norrænt.

0: í dag. Við ætlum að kíkja það sem nýtt að lesa 5 og 9 og svo það náttúrulega sjálfsögðu rannsóknarspurning Reginu. Það engin áskorun í dag. Reginu gerir hann á föstudögum.
1: Akkurat.
0: Og ég meina, ég held að áhorfið sé komið núna bara yfir 30.000 á síðustu áskorun frá fyrsta heimars.
2: Já, þetta gengur bara vel. Fólk greinilega hefur gaman að þessu.
0: Þú veist bara
2: sjá mig hérna verða bara vandræðilega og svona reyna.
1: Já, en sko klórar þig samt alltaf fram úr hlutunum.
2: Maður reynir.
0: Hún professional.
2: Maður reynir, maður reynir,
1: maður reynir. Betur.
2: En þetta já, þetta bara skemmtilegt og fólk getur, þeir sem hafa ekki kíkt, þá þetta allt inn á Instagram síðu K100 og reyndar minni líka og ykkar.
0: Mm-hmm. 30.000 í landi þess að búa sko 390 manns, það nú bara nokkuð gott sko.
2: Já, það fór hérna, mesta áhuru var hérna kringu jólin, því tók hérna jólasyrspuna hérna.
1: Alverið.
2: Það var 70.000.
0: 70.000?
2: Já.
0: Ah, já. Já, það náttúrulega tvisa sinnum áhorfið á fréttistöða 2 og, nei hérna,
2: sínar
0: og rúf. Þannig að það nú eiginlega bara, hún náttúrulega bara honum fræg.
1: Það eru bara jafnmargir að horfa á Reginu eins og horfa á Hemma Gunning annað daga.
0: Nákvæmlega.
1: Og hlustu á tómið öllu þegar að þeim stökku í tegjustökinu.
0: Regina Gunn?
2: Það er ekki að þessu. Bara blessi sem minning Hemma Gunni, hún var frábær.
0: Það var æðislega.
2: Mann mikið með honum.
0: Hér eftir ögnum líka að

0: Við ætlaðum að ræða aðeins hérna núna eins og við sagðum hérna áðan sólardaga í Reykjavík og hvernig júní hefur verið undanfarin ár. Ég svona aðeins búin að vera að vinna þetta mál þannig að við getum aðeins skoða þetta.
1: Mm-hmm.
0: Vegna þess að veðurstofan hún skilgreinir við svona langan sólardag 10 klukkutíma á dag.
1: Hefði það bara verið hérna á Íslandi bara?
0: Nei, það sko, við erum náttúrulega búin að vera aðeins að ræða þetta og þið hafi tekið eftir því að ég búin að vera óvenju jákvæður þetta sumari gangvart veðrinu.
1: Maður heyrir að þú ert búin að ákveða það að vera jákvæður. Já. Er ekki sammála
2: Jóskeir? Jú, það svolítið þannig.
0: Já, því að ég mikill sólardrengur.
1: Sólardýrkandi.
0: Já, ég bara gaman að hafa bara svona sól.
2: Þú hefur lýst yfir að þú væri til í að vera í hitabylgjunni út í Evrópu.
0: Já, hún hefur ekki það mikil áhrif á mig. Þannig að það skiptir mig ekki miklu máli vegna þess að hérna ég vil bara hafa sumar þegar það sumar og síðan vetur þegar það vetur og það rosalega þægilegt að hafa það bara þannig. Þá getur maður haft vetrafötin uppi þegar það vetur.
2: Það reyndar ekki alveg rétt Jón því að þú kvartar og tuðar mikið á veturna yfir veðrinu.
0: Já, er það? Herðu, en ok, við förum aðeins yfir þetta. Ég skoðaði aðeins sóladag hérna nokkur ár aftur í tímann frá 2016 og svona ef maður kíkir aðeins á sólardagana þá hafa þeir aðeins verið að aukast í júní nema 2018 þá voru þeir alveg ekstra fáir og 2016 þá voru 132 klukkustundir sem þetta sól í júní í Reykjavík 160 daga klukkutímar 2017 síðan ekki munið eftir árinu 2018 það ringdi allan maí allan júní og allan júli.
1: Veistu af hverju, Amanda?
0: Af hverju?
1: Og það fyrsta skipti sem við tókum ákvörðun hjónin að skrá okkur í golfklúb og alveg bara GKG, þetta er rándýrt og ég var bara styrktar aðlega það ár.
0: Já, fórst ekkert.
1: Nei, veistu það, það var bara svo blautt.
2: Ég
1: nenn ekki, ég er góður í skólar.
2: En ágústmánuðu var góður 2018.
1: Hvernig manstu
2: það? Ég gifti mig í ágúst 2018.
0: Ágúst nefnilega 2018 var alveg ekstra góður og bara virkilega mildur og fallegur. Síðan kemur hérna að í 2019 þá var hins vegar óvenni mikil sól á suðvesturhorninu en það voru alltaf 303 klukkutímar af sól og bara rétt náði að hérna hvíla sig og koma svo upp aftur. Þannig að sko, ég er ekki viss það að júní í ár, hann muni skáka þessum tölum. Í fyrra voru 203 klukkutímar af sól í júní, en það er sko...
2: Mér fannst júní bara geggjað.
1: Sko, ég held að sé eitthvað í gangi hjá Áskir. Já.
2: Ég, veitir það, sko, ég er búin að sitja út á palli, út á svölum heima og dag eftir dag þar sem hefur spáð mýgandi rigningu og svo rigning kannski hálftíma og svo bara mildt og fallegt og ekki létt skýjað sko, sól.
1: Ég er manneska sem að elskar að sitja út og fjölskyldur minn veit það að gott við erum þá reyni að vera bara alveg bara út í að lesa eða eitthvað. Það fór nú ekki mikið fyrir því, Jóni.
2: Ég satt rosa mikið úti.
0: Mér líður hins vegar þannig að til dæmis ég var úti hérna daginn. Það komu 3 dagar á rosa
1: góði. Það voru bestu dagarnir. 12. til 14. júni.
0: Þá var ég erlendis. Og hérna, þegar mann er líður þannig, þegar maður er erlendis og það er æðislega gott veður á Íslandi, þá líður mann eins og maður sé að tapa.
2: Já.
0: Þetta er svolítið svona eins og, herðu, já, við útlutum 7 góðum dögum í júni á suðvesturhornið og maður svona, ég vona að þessi útlutum verði þannig að maður geti notað hann yfir helgi. Jú, svo eru notað yfir helgi. Þegar akkur þegar maður er erlendis, þá líður manni eins og maður sé að tapa ykkur.
1: Skiljið
0: þetta? Á,
1: ég segi
0: þér svolítið.
1: Þú varst
0: svolítið
1: að tapa, þetta var
2: geggjur
1: helgi.
0: Já,
2: helgi.
0: Ég var að tapa
2: íslenskum sumar. Ég ringdi þrisvar á dag, Jón, til
0: þess að láta hann vita hvernig veðri verið. Þetta er
1: nefnilega
0: svolítið. Herðu, við skulum útluta þetta sumarið, útlutum við 15 góðum dögum á Íslandi, júní til ágúst.
1: Okay, skulum sjá hvenær Jón fyrir út sem hafa
2: nákvæmlega. En það er alveg ótrúlega fyndið hvað við nennum að töða yfir veðrinu. Það er eins og við séum að ræða pólitík eða Evrópusambandið eða eitthvað svona.
0: En Áskeir,
2: það er eitthvað, við erum
1: bara
2: að
1: ræða mál.
2: Þetta er eitthvað sem að við höfum enga stjórn á
0: nei.
2: Og getum ekki haft neina áhrif á.
1: Sama staðnum og þetta er eitthvað sem að samild með okkur öllu.
0: Að sjálfsögðu getum við ekki breytt neinu, en hins vegar er það bara þannig.
2: Ég finnst það nú lindan hljóma eins og því að við verið á öðrum stað heldur en ég.
0: Já, við búum, sko, við upplifum bara sumar einhvern veginn alltaf öðruvísi. En við búum náttúrulega landið þar sem er, sko, er náttúrulega myrkur, stóran hluta vetrarins.
2: Já.
0: Og við þráum bara birtu og ég meina það ekkert athugavert við það að hérna búa á Íslandi. Hins vegar náttúrulega athugavert við það að sko ef þú býrð erlendis, það sem að er svona eins og í flestum lýðræðisríkjum er bara gott veður. Að hérna að þú getur sagt sem svo ok, herðu hérna sumarið er 6 mánuðir. Pældi því, að þú byrðið í Englandi, þar er sumartíðin 6 mánuðir.
1: Ég veit, og þá er hægt að hafa, minnst þetta alltaf vandamál með, þú veist, þeim eru með pall og svona, þú veist, og maður sé svona fallega myndir erlendis allir úti og svona.
0: Stuttbuxur, bólur.
1: Nei, mér, ég geta að tala fólki, ég er að tala bara pallin, skilja, maður geti verið með húsgögnin óáreitt á sínum stað. Allt sumarið, það er ekki þannig maður er kannski búin að setja svona sviðsetja pallinn, flott, það eru plöntur og það eru svo bara, eftir 5 mínútur, inn með allt
2: Nú er ég búin að vinna með Jóni í bráðum 9 ár og ég verð að viðurkenna Jón
0: að ég er honum mildari
2: þú ert svona pínulítið eins og rispuð plata en það er kort gott fyrir því að ég er að safna vínur

0: Ragnar á K100, það er svo mikil nostalgía í þessum þætti að við meira sig að ræðum veðrið frá 2018.
1: Já, og 2014, vegna þess að sko sólastund, þetta 2018.
0: Okay.
1: Við fyrir bara svona áður við förum að tala hérna í, og förum að þessi verið frétta yfir lítið. Þá ætti ég hins vegar að halda áfram með sólinn á skil. Ég loka bara að segja ykkur, það tekur sólargeislan 8 mínútur að koma til jarðarinnar. Það bara, þú veist,
0: spáði þess að
1: því. Já, 8 mínútur. Þannig að, þú veist,
0: og á ljósraða.
2: Hann tekur aðeins lengri tíma í Íslandi.
1: Já, hann er miklu kaldari hérna líka.
0: Það segir svolítið hvað sólin er langt frá jörðu.
1: Já, þetta er alveg, náttúran er undratæki.
0: Algjörlega. Klukkan eins og er orðin 7:30, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, Hvalur 8 kom að landi í Hvalfirði hádegisbili í gær með eina langreiði viðbót. Dómsmálaráðherra segir að gripi verið til aðgerða, láti áhöfnin á Bandero verða af hótunum sínum. Nú, lögreglan er að rannsaka tvö af stærri fíkniefnamálum landsins. Samtals lagði hún hald á 177 kíló af fíkniefnum. Nú, ríkisstjórnin kemur saman í dag til þess að berja saman frumvarp um fjárlög fyrir árið 2027 og lofa hallalausum fjárlögum. Það verður gaman að fylgjast með því. Og svo er líka verið að segja að tilkynningum um kynferðisbrot hafi fjölgað 9% á fyrstu þremur mánuðum ársins. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar önnur eftir Ómar Friðriksson blaðamann sem skoðar þráláta verðbólgu og minni hagvöxt í ítarlegri úttekt. Hin er eftir Sigur Boga Sævarsson sem skoðar hvort eigi að hætta kveðjum við útfarir. En málið hefur verið til mikillar umræðu upp á síkastið það að prestar hætti að færa kveðjur í loka athafnar. Nú, það er alltaf eitthvað að gerast í löggulandi. Tvö innbrot voru í miðborginu nótt. Ökumaður var handtekinn grunaður akstur undir áhrifum ávana og fíkniefna án réttinda og svo var hann líka með fíkniefni í bílnum. Og til að toppa nóttina þá kveiknaði bíl í Árbænum í nótt. Það verður sunnan 5-10 í dag, rigning með köflum og lítið sátt að væta landi norðaustanvest. Hiti alltaf 17 stig og það verður hlýjast. Hvar?
2: Austurlandi.
1: Akkurat. Og svo eru 86 brottvarir frá Keflavík í dag og öll morgunflug er á áallun. En sólaruppbrás var 5 mínútur yfir 3 og sólsetur verður 4 mínútur á miðnætti.
3: Það er komin tími til að vakna. Ísland vakna. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
0: Ferðatösku leikur K100 er í fullu gangi og hann verður hjá okkur í morgunþættinum í dag.
2: Já, það þarf að skrá sig til að, eins og sé, miði er möguleiki og maður þarf að fara og skrá sig og kvitta undir.
0: Akkurat.
2: Og hver veit nema við ringjum eða setjum partinn í dag einhver ringir í því.
0: Já.
2: Því að það er, veitir það er bara svo gaman að fá, að því við erum flest að fara eitthvert. Annarkvort út á landi eða bara verið fríi og þetta er fullt að það eru, þú veist, það er kaffi og kex og gos og sílatít og einna spil og í hárið og alls konar skemmtilegt.
0: Spil í hárið?
2: Nei, það er svona taska frá Sportis og það er eða leðslubanki frá Samsung og ég veit ekki hvað.
1: Síðan er náttúrulega, sko, ekki má gleyma hér og eftir alltaf að fara í rannsóknarspurningu í Reginu og mér heyrist að hún sé með eitthvað alveg svakalega spurningu þennan múlgurinn. Þannig að það er nú eins gott að fara að setja
2: sig í
1: hún er gefuleg og svo náttúrulega 5:09 líka hérna strax eftir fréttir þannig að það er nóg að gera hjá okkur í dag.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Söfn og Heilsu. Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Sumarið komið og ferðadagar hjá JK Vörum eru byrjaðir. Við höfum tekið saman úrvals af vinsælum ferðavörum til að gera ferðalagið þægilegra, einfaldara og skemmtilegra. Sjáðu tilboðin og úrvalið á jkvörur.is. JK Vörur, Bæjarlind 1-3.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups.

0: Indislega morgun, þriðjudagur og við erum komin á stað hér í Ísland Vaknar og við sjáum að umferðin hún gengur bara rólega fyrir sig þennan daginn, 1. júlí og það eins og við höfum verið að tala að það náttúrulega næsta helgi verður örugglega stór ferðahelgi
1: og það er byrjað í dag af því að það eru sko
0: Akkurat.
1: Mörg þúsund drengir, 11 og 12 ára annarkur komnir til Akkurar eða eru á leiðin akkurat núna í bílnum ég veit að er einhver núna bara á leiðin, ég segi bara góða skemmtun að Akkurir eru að fyllast af ungum drengjum og það er enn eitt mótið hefjast bara Ég held að sé bara núna eftir
0: okay.
1: Það byrja bara klána 8 ný, ég man ekki nákvæmlega
0: Og svo náttúrulega landsmót hestva manna það að byrja næstu viku
1: Það byrja á sunnudaginn og allan næstu viku Það verður, þetta mikið álaga á veginna og Norðurlandinu á

0: þeim lögum sem okkar kynslóð hefur náttúrulega bara þekkt og getur sungið nánast aðeins að hafa blað fyrir fram að sig mm-hmm. og þetta náttúrulega hann búin að vera 40 ár í bransanum hann var haldið upp á 60 amæli sitt þarna á þessum tónleikum hann búin að vera 40 ár í bransanum bæði sem soloartist og í náttúrulega í frægri hljómsveit
1: ja, og fara út í Eurovision og svona
0: fara út í Eurovision, mm-hmm. syngja
1: Eftir Nínu neinsinu,
0: já, þetta Stefán Hilmarsson sem við erum að ræða og það náttúrulega maður sem að einhvern veginn svona, held ég sko fyrir utan fréttaþölin okkar og þá held ég að Stefán Hilmarsson sé svona frægt andlit og ég meina þú veist við þekkjum hann og það alltaf þjóðin meir og minna þekkir hann
2: já, já,
0: ekki satt?
2: Það einhvern veginn allir bæði ungir og gamlir sem að tengja við Steppa Hilmars meina, við síðan í gamla daga og unga kynslóðin náttúrulega er að uppgötta hann á hverjum degi
0: ég meina þú sér það til dæmis bara þeir sem voru fertugir að skemmta sér á böllum með sálunas Jónsmíns fyrir 40 án síðan eru áttræðir í dag þannig að þeir Þekkja Steppa Hilmars.
2: Já, já.
0: Það ekki rétt.
1: En yngra fólki?
2: Já, ég held að yngra fólki er náttúrulega heyrir alveg Steppa Hilmars.
1: Já, minna sótama bara endalaust á öllum böllum og allt skilur.
2: Og fyrir þá sem að þekki ekki Steppa Hilmars, þá var hann pappa Spyrkisteins.
0: Jú, mikil ósköp.
2: Sem hann endar komin yfir þann aldur og unglinga, þetta kannski er ekki alveg stofan. Ég veit þetta ekki alveg.
0: En sko, mér fannst efla því að Stefán fór út að borða helgina. Og með þér
1: Ég reyndar að vara þarna með honum, já
0: Fórstu út að borða með Steppa Hilmars
1: Ekki bara við tvö
0: Þetta var ekki romantísk deit Með reykir
2: Af því að hann svo frægur Þá hefði ég ekkert kipt mér upp við það
0: sko. Nei, en Stefán hins vegar Sko, endur byrti myndband Frá sem var tekið
1: Á TikTok
0: Og það var, ég veit ekki hver tók þetta myndband En hins vegar var þannig Að það var ung kona sem að, Eða stúlka sem að var að afgreða á barnum hann
1: Nei, hún var afgreða veitingastanum það voru hérna tværa afgreða veitingastanum og eldri tekur myndband af yngri því yngri var að taka pönturinn í hákur
0: okay. Svo eldri vissi hver hann var
1: Alveg sjálfsagt hann sjálfsögðu og hún spyr stúlkuna bara veistu ekkert hver þetta er hún bara, neip, aldrei séðan
0: Skelvur
1: Aldrei séðan Ég segi nú bara, þetta eru uppeldið
0: En sko, við erum núna sko, við höfum lent í þessu hérna líka áskir vegna þess að það kom hérna eitthvað tíma til okkar fólk, sko, sem að tónlistafólk, og við spurðum það Veistu hver Pétur Kristjánsson var?
2: Já, einmitt.
0: Og þau vissu það ekki.
2: Nei.
0: Og sko, mér finnst sko, hérna, inntaki í þessari frásögnu, þessari söguminni er þetta það eru komna nýjar kynslóðir sem eru farin að pæla í alltaf hlutum.
2: Já, en
0: þegar þú ert ekki farin að þekka Stefán Hilmarsson, þá finnst mér nú einhvern veginn vera fókið í flest skjór.
1: Þá þarf nú fóreldrarnir hans að gera sig
0: í
1: brók.
0: Og þá þarf bara að fara að bakka í berja fullan leikinn.
2: Ég meina þegar ég var unglingur þá vissi ég alveg hver Garðar Guðmundsson var og Stefán í Lútó og Lútó og Stefán.
1: Ég veit meira sér hver það er.
2: Já, nákvæmlega.
1: Skilur að þó ég hef ekki verið upp á þeim tíma sem þeir voru
2: fræðir. Og Mjöll Holm og allt þetta lið, sko. Þetta var náttúrulega, þau voru fyrir okkur kannski eins og Stefán Hilmarsson er fyrir ungu kynslóðin í dag.
0: Sko, ég var að vinna í hérna Broadway, gamla Broadway hérna upp í Álfabakka tvítugt, þá var ég plötusnúðu þar og þar var fullt af fólki í svona rock hérna sjóum og eitthvað svona Siggi Johnny, Anna Vilhjálms Garðar,
2: Skafti Óla
0: eitthvað svona þetta og náttúrulega sko Berti Möller Þau voru öll svona einhvern veginn fertugt þá þegar þú voru að koma með comeback en mér fannst þau alveg svakalega gömul ég hafði ekki hugmynd um hverju það væri
2: Nei, ég spáði því þau voru fertugt Raggi Bjarnan varum þrítugt á þeim tíma

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins
2: Kærlustendur, það eru miðvikudagur og sjálfsögðu rannsóknarspurningin á sínum stað og hún er í boði Work Class. Mm-hmm. Og ég var nú stödd í Work Class í gær, ég er svona margar að reyna að hreyfa sig og lyfta og svona.
3: Á.
2: Það voru nú ekki margir inn í sal. Ég skal segja ykkur.
3: Myndir þú segja að sumarfríin séu skollin á með algjörum þunga?
2: Það var svolítið mikill munur einmitt frá júní og maí og núna í júlí. Mm. Sérst, eða sérst bara núna í lok júní. Á. Þannig að flestir eru nú að koma í frí og þá eru margir sem að slaka aðeins á ræktinni.
3: Á.
2: Eða fara út að hreyfa
3: sig. Já, já, svo er það náttúrulega líka. Það er það að hreyfa sig líka utan dyra.
2: En ég segi allan við þá sem að hafa verið kannski eitthvað rættir af komin í líkansasta stöð. Mm. Byrja í júli. Mm-hmm. Þá ekkert margir, þá færðu bara góðan tíma og gott pláss og þá getur þú algjörlega gert þetta eftir þínu höfði.
3: Þú ert bara með stöðinu fyrir þig?
2: Þú ert bara með stöðinu fyrir þig, en mér finnst alveg ótrúlega gott að æfa svona, það maður ekki verið ómargir. Ég er alveg þannig.
3: Já.
2: En sá sem getur rannsóknarspurningur í dag, fær hvorki meirinu minn en mánaðarkort í allar stöðar Work Class sem eru 20 talsins og það er ekki bara stöðarnar, heldur þeir eru með 10 sundlegur líka.
3: Húla bala balei!
2: Vil ég heyra spurninguna?
3: Hvernig hljómar?
4: Já, takk.
2: Við erum ekki búin að vera að tala Stefán Hilmarsson af því að hann alltaf átti 60 sammáli síðustu helgi. Mm-hmm. Þannig að rannsóknarspurningin er svona tengd honum.
3: No.
2: Ég ætla að spyrja, já, þetta er svona textaspurning.
3: Textaspurning?
2: Já, Stefán Hilmarsson, þegar svona sálin fór í smá pásu hérna fyrir mörgum árum,
3: já.
2: Þá stopnuðu hann og til dæmis fyrir sér Sturlu, hljómsveitina Plánhetuna.
3: 92, 93,
2: eitthvað svona.
3: 93.
2: Og ég ætla að spyrja lagið Funheitur sem að þeir félagar sömdu saman, bæði lag og texta, fyrir okay. Sturlusson og Stefán Hilmarsson.
3: Okay.
2: Og nú spyrja ég, raddirnar í Funheitur eru mjög áberandi. Þið muni eftir hérna Nákvæmlega og ég spyr hvað segja raddirnar oft funheitur í laginu funheitur
3: Býtu, raddirnar sem ekki steppi?
2: Nei, raddirnar Hann er með stundum og svona en hvað segja raddirnar oft funheitur í laginu og textanum
3: Söngstu
2: funheitur ekki í þessu orginal þarna væri nú bara 15 ára þannig að ég Það var ekki fara að hringi mig en það þó En ég söngi þetta allum helgina, sko
3: Já
2: Þannig að nú viljum við fá 571 11 11
3: Góðan daginn
5: Góðan daginn
3: Veistu hvað þetta kemur oft fyrir í laginu?
5: Nei,
3: tíu sinnum
2: Nei, það er mjög nálægt, þú ert mjög nálægt, þetta er ekki rétt
3: Ok, nálægt, tíu sinnum er nálægt
2: En nálægt, já
3: okay.
2: Og ég ætla ekki að segja í hvora áttina það er nálægt, sko
3: Nei
2: Nú eru glættir að hlusta lagið og telja
3: Já
2: Það er nú bara þannig
3: Ok, tíu sinnum er mjög nálægt, þá er nú hægt að giska svolítið
2: Já, það má alveg giska
3: Ég er haldið að væri ofta, höldur að það,
5: sko
2: Góðan og blessaðan daginn
3: Ertu með þetta?
5: Nei, erum ekki, en ég ætla að gíska það.
2: Gískaðu?
5: Ég segi 12 sunn.
2: Það er nefnilega hárétt hjá
3: þér. Nei! Vá! 12 sunnum, er það ekki oftar?
2: Nei, máli er það. Ég ætla að það var svona pínu trick question, sko.
3: Uh-huh.
2: Að því að inn á netinu er textin settur upp og þá kemur þetta 14 sinnum fyrir.
3: Uh-huh.
2: En ef maður hlustar lagi þá segir steppi 20 sinnum aukarlega án raddana. Þannig að raddirna segir þetta 12 sinnum.
3: Þú ert greinilega fun, heitur maður.
5: Já, Það er fyrir að vilja þetta.
3: Þetta er alveg geggjað, heyrðu.
2: Þú varst að fá mánaðarkort í Work Class en hefur ekki heyra þetta lag.
3: Látum þetta rúla, takk fyrir að hringja, takk fyrir að hlusta. Og takk fyrir að vera með við erum Ísland Ragnar og K100 styttist óðum í fréttir Vá, wow, maður fer bara einhvern gýr
4: Þú ert það líka svo funheitur á

0: að létta til hér á Íslandi og mun verða geggjað veður í dag. Við erum Ísland vagnar.
1: Good luck.
0: En sko, máli
1: eins og er hérna, það sem að mér langar til þess að koma með ráð núna, ég hef búin að vera núna undanfarna mánuði með góð ráð fyrir konur. Og ég heyri það á viðbröðum kvenna, þeim finnst þetta frábært.
0: Það er, þú ert guðsgjöf mannkynsins til kvenna.
1: Ég segi það nú kannski ekki.
2: Ert ekki stoppaður þetta á götu og beðinu svona ráð?
1: Jú, og svo er ég að fá alls konar ráð frá konum þar. Þú segðu þetta og gerðu þetta.
2: Já, er ekki kynjadeild í háskólanum líka tilbúnir að fara, ert ekki hvar að fara að vera beðið með fyrirlestra í
1: kynjafræði? Það er akkúrat það sem að ég stefna á að gera næsta haust og dríja
2: til. Ég held þannig að fara í kynjafræði og halda fyrirlestra í kynjafræði í háskólanum á Íslandi.
0: Verða deildastjóri kynjafræði til þetta?
1: Nei, ég hef sjónu ekki það ekki. Mér er skemmt að vera hérna með ykkur. En mér langar eins og þetta að koma ráð til karla nú.
0: Ok.
2: Ok, strákar, hlustiði nú.
1: Já, þetta er í fyrsta skipti sem að ég kem með ráð fyrir karla á þessum vettvangi sem að er eitt enn fyrir fréttir. Og mér langar til þess að, sko, við höfum allir lent í því að þurfa svona að eiga einhvern orðastað við konundur okkar, ekki satt á skil? Þú veist, það er svona smá, kannski ekki
0: ræðamálinn,
1: svona að töð og eitthvað svona.
0: Já, já.
1: Og mann getur orða svolítið þreyttur á þessu vegna þess að það er, maður er áða oftast ekki skilið að hvað er verið að segja við mann. En sko, mér langar til að segja við Karla að í næsta skipti sem að þið eruð að eitthvað að rífast í konun ykkar, byrjiði bara að klæða ykkur úr. Og verið það á nærbuxunum, hún mun leið fá hausverk og fara að sofa.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í bitni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmótnum.

0: Evolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
1: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss, ævintýra heimur fullorðnu fólksins.
4: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Hvalur 8 kom að landi í Hvalfirði hádegisbilið í gær með eina langreiði sem dregin var upp í Hvalstöðina. Þetta tíundi hvalurinn sem veiðist á yfirstandandi vertíð. Hvalveiðimenn hafa ekki orðið varir við bátinn Bandero sem Paul Watson heldur úti á hafsvæði við Ísland. Síðast þegar spurðist til bátsins var hann út af Snæfisnesi að svipast eftir hvalbátum. Varskipið Þór fylgist með ferðum bátsins og eru skip verjar gæslunar reiðubúnir að grípi inní ef með þarf. Dómsmálaráðherra segir að gripið verði til aðgerða, láti áhöfn Bandero verða af hótunum sínum. Og lögreglan rannsakar nú tvö af stærri fíkniefnamálum sem komið hafa upp hérlendis en alls var lagt hald á 177 kíló af fíkniefnum í málum sem umræðir. Í öðru málinu lagði lögregla hald á 106 kíló af kókaíni sem flutt var til landsins með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður Ameríku en í hinu málinu lagði lögreglan hald á 56 kíló af amfetamíni sem flutt var til landsins með norrænu og falið í húsbíl. Þrír Íslendingar eru í varðhaldi út af málinu og ekki ólíklegt að fleiri bætist í hópinn að sögla lögreglu. Og ríkisstjórnin koma saman til fundar í dag til að afgreiða frumvarp að fjárlögum ársins 27. Frumvarpi gerir ráð fyrir að fjárlög ársins verði hallalaus. Þetta herma áraðanlegar heimildi Morgunblaðsins en ekki liggur fyrir hvernig markmiði ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög skal náð með frumvarpinu. Heimildamaður blaðsins vildi ekki gefa neitt það hvernig bilið væri brúað að öðru leiti en að ekki kæmi til frekari skattahækkana. Og tilkynningum til lögreglu kynferðisbrot fjölgaði 9% á fyrstu þremur mánuðum þessa árs miðað við sama tímabili fyrra. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra. Alls voru 153 kynferðisbrot tilkynnt í ár, samanborið við 140 tilkynninga fyrstu þrjá mánuðin í fyrra. Athygli vekur að mikil fjölgun hefur orðið á tilkynningum kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Ómar Friðriksson blaðamann sem skoðar þráláta verðbólgu og minni hagvöxt í ítarlegri úttekt. Hinn eftir Sigurð Boga Sævarsson sem skoðar hvort eigi að hætta kveðjum við útfarir en málið hefur verið til umræðu upp á síkastið. Og það voru tvö innbrot í borginni í nótt og eru málin í rannsókn. Ökumaður var handtekinn grunaður akstur undir áhrifum ávana og fíkniefna og að aka án réttinda. Auk þess var sami maður einnig kærður fyrir vörslu fíkniefna. Og til að toppa nóttina þá kviknaði í rafbíl í Árbærum í nótt. Og það verður sunnan 5-10 í dag, rigning með köflum en lítast að það væta landi norðaustanvert, hiti 8-17 stig og það verður hlýjast fyrir norðaustan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna og það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
5: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl aftur, við erum í Ísland Vagnars í dag, fyrsti júli.
1: Já, það fyrsti júli. Nákvæm. Ég búin að koma alveg hún í allt, svo ætlar að segja.
0: Þú ert í stuði í dag?
1: Já, nú bara, þú veist, nú hann alveg, nú loksins, engin orð sem kom út rann.
0: Nei, það eina manneskjana á jörðinni hérna sem getur stoppað það sem ég segi, það engin orð.
2: Það alveg hárrétt, ég hef reynt þetta.
0: Já, það er ekkert að
2: gera. Neinu,
0: en þegar rekina hins og ráttamennin, þá er einskot að þeir.
2: Þegar drottningin talar,
1: það lustar Jón. Láttu ekki svona,
0: Ég kom fram á bylgjunni hérna á laugardaginn kemur og laugardaginn var.
2: Það
0: stuð þegar við vorum í útsendingu í okkur lið.
2: Já, já.
0: Þá hringdu hún inn og sendi skilaboð og djöflaðist í mér allan þáttinn.
1: Nei, málið það, Jón, sko, rétt skal vera rétt og ég að hugsa þig.
0: Og fjóðar hæg.
1: Þú varst bara að segja vitleysu hluti.
0: Já.
1: Og ég var að leiðrétta.
0: Mér finnst þetta rosalega kósí.
2: Þú varst að opinbera fáfræði þína og Regína dróði að landi.
0: Mér finnst þetta rosalega kósí hvernig hún fylgist með okkur og tryggir það að við komum vel fram.
2: Ákvörðan,
0: veistu það ekki?
2: Ég alveg sammála því. Já. Við erum Ísland Vagnar hér á K100 og hér framöndan meðal annars 5 á 9 sem að förum alltaf í
1: og með. Og svo er ég búin að lesa alveg svakalega mikið núna síðustu viku.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég bara ákvaða, ég veit ekki, ég vissi ekki hvaða hérna sögja átt að fara að tala núna, sko.
0: Nei.
1: Ég búin að lesa svo mikið.
0: Það verður spennandi
1: að fyrst. En veitir þið hver var uppáhalds gjaldmiðil tannlæknisins?
0: Nei.
1: Bitcoin.
3: Ísland vaknar.

0: geggjaðu dagur, geggjaðu veður, sjáu þið krakkar, það er að þotna upp, þetta er bara alltaf verið að dýrlegt og dásamlegt.
1: Nei, þú ert ekki lítið undir gluggann og þú ert að horfa inn í tölvuskjáin,
2: það er... Æ, já, það heitir ekki að þotna upp, Ásgeir, það heitir að stytta upp.

0: Ísland vagnar og okkur kemur eiginlega bara allt við. Við látum ekkert einhvern veginn sko fram hjá okkur fara.
1: Alls ekki.
0: Og ég var að skrolla þessi gegnum Instagram en daginn sem gerist mjög sjaldan og ég datt hérna tónleika myndbönd af Barry Manilow sem er að koma fram núna í Evrópu. Og ég hef nú ekki séð Barry Manilow sko í mörg, mörg ár.
1: Er hann að koma fram í Evrópu?
0: Já, hann, þetta eru svona tónleikar í Birmingham sem hann var um daginn.
1: Ok.
0: Og hann er svona að skrapa upp svona síðustu dreggjarnar af fræðinni til þess að geta framfleytt sér einhvern veginn. Hann var náttúrulega í upphafi með mjög sérstakt svona andlitsfall. En núna hins vegar er Barry Manilow nánast óþekkjanlegur vegna þess að hann er, það er eins og hafi verið sko tróðið slöngu upp í hérna
2: Jájá, einmitt upp í
0: okkur blásið vegna þess að andlitið á honum er algjörlega Nei, og takti við allt sem að hérna maður hefur séð áður.
1: Ég sendi ykkur mitt líka myndbönda því ég sagði bara hvað er að frétta því að hann stendur hérna, hann er í ágætis formi sko og hann er með mikrofónu lengst í burtu einhvern veginn og svo er hann það heyri söngur, en munnurinn hreyfist ekki hann hreyfist ekki á honum andliti
2: það er svona, eins og hann sé sko, búktalardúka
0: hann er eins og Baldur og Conni
2: Já.
1: Hann er bara búin að fara í svo margar hérna, andlitsliftingar og botox og maðurinn er náttúrulega sko 83 ára gammal ný orðin 83 ára, hann er ammalið sérst á 40. Íslendinga 17. júni 1943 og sko maður er bara einhvern veginn svona stoppar engin neitt
0: þetta er botox eða ekki sem að
1: ég held að þetta sé samplat af alls konar þetta eru nokkrar andlits svona liftingar
0: já, við erum ekkert að setja út á það að fólk fari í ykkur aðgerður og lægi
1: eitthvað til ég er ekkert að setja út á fólk fari
0: en þetta er aðeins
1: svo mikið
0: þetta er langt út fyrir það hann er náttúrulega eins og uppblásin Baldur og Conni
1: nei, það er alveg bara að hann hreyfist ekki og ég held að hann getur alltaf sungið lengur sko.
2: En þetta gerist náttúrulega annars lagið maður fær fréttir af einhverju frægur sem eru búin að láta breyta talsvægt miklu virðist vera var ekki talað að hann hérna býtu hvað eitthvað hann hérna leikarinn Ace Ventura, Jim Carrey hann var orðið mjög ólíkur sjálfum sér það er hún ekkit mörg ár síðan að við fengum fréttir og sáum þar reynlega á andlitinu á Simon Cowell það er svolítið mikið öðruvísi
0: En sko málið er náttúrulega að það eru margir að gera svona breytingar Stones kannski, þeir eru ekki búin að gera nokkuð skapa
2: Nei, það er ekki þurft á því
1: að Ég er nýbúin að sjá viðtal við hérna, Mick Jagger
0: Þeir eru bara krumpaðir
1: Hann orginar. Er í geggjuðu formi og svo er hann bara krumpaðir og er bara orðin þetta gammal Og mér finnst hann flottur, mér finnst þetta bara flott þegar fólk eldir svona með reist En ég er ekki að segja að það má alveg laga hitt og þetta og halda sér við
0: Og að klippa eitthvað staðir hérna
1: já, það er bara flott og eðlilegt viðhald
0: En ég hvet ykkur til þess að googla Barry Manilow eða hafið áhuga að sjá svona ekstra skrítin andlit Hann er orðin mjög skrítin fram
2: Hafið þið ekkert alltaf fyrir ykkur að gera eitthvað svona?
1: Jú,
0: Þú ætlum að fara í það hér og eftir
2: Þú ætlum að fara í það hér og eftir?
0: Já, þú ætlum að segja eitthvað frá því hér eftir

0: 9.
1: 4, 3, 2, 1, let's go!
0: Nefndu 5 hluti á innan við 9 sekúndur.
2: 9 sekúndur.
0: Síminn er 571.
3: Já, miðvikudagurinn er dagurinn þar sem 5 og 9 er í bara fólk elskarnar leik.
0: Já.
3: Við þurfum aldrei nefn að segja, við erum að byrja 5 og 9 og þá fer síminn á full.
0: Akkurat, síminn er 571, 11 og 11 og hvað erum við með vinning í dag?
3: Við erum með að 5000 krona gæfabréf á veitingahúsi Brasa restaurant í Smáratorgi.
0: Ok.
3: Og ég er núna búin að setja niður 1, 2, 3, 4, 4, 6 flokka, bara ég vil hafa mikið, hérna, meira eldur en minna. En nú þurfum við kæra hlustendur að tæma hugann og vera tilbúnir í að fá flokk bara með engum fyrirvara. Ég segi einhvern flokk getur verið, þú veist, lögum með einhverjum, það getur verið bílategundur, súkulegategundur, eitthvað. Áskýrur á klukkunni, 9 sekundur og það þýðir ekkert að hika. Að hika er sama tapa.
0: 571 11 11 síminn og fyrsti hlustandinn er hér. Góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Þú veist hvað, út á hvað þetta gengur?
4: Já, svona mjög grunnar að
0: Erðu, þá segjum við bara gangið þér vel Klukkan fer í gang Núna
3: Gangtegundir íslenska hestins
4: Erðu, það er brokk, töss, geir, stökk Og sprettur stökk, nei
0: Vittum aðeins
3: Með að vanta þig
0: En þetta var samt mjög flott
3: hjá þig
0: Hvað vantaði?
3: Vantaði fetið.
0: Já!
4: Það var fetið, já ég ekki svona hægur.
3: Nei, þú veist bara að hafa þetta að brokkjast ekki, sko.
0: Já, en þetta var virkilega gott.
3: En veist þetta var rosalega vel gerstig, ég var bara hissa, sko.
0: Gaman að hyrði þér, takk fyrir þetta tökum átt og við tökum næsta. Gáandra, góðan dag. Halló, engin hérna megin og þá tökum við næsta. Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, ertu til í þetta?
5: Já.
0: Herðu, þá setjum við klukkuna í gang. Núna!
3: Bæjarhátíðir á Íslandi.
5: Það er Gosvakahátíð, það er Halló Akureyri og það er Sjóðarsýn og...
0: Tíminn er búinn!
3: Sko, það byrjaði mjög vel og þetta var svolítið mikið í Vestmannaugum, það er mjög flott, það var alveg þjóð og þjóð góðslagátti, það vantaði svolítið mikið meira upp á taksamt.
0: Gaman að heyra í þér og við tökum næsta og segjum K100, góðan dag. Halló, halló, engin hérna og þá var það þessi, K100, góðan dag.
3: Hvað er þetta?
0: Móðarlega, það tekur þetta á núna, K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Þú ert til í dag?
6: Já, já, já.
0: Þá segir bara gangið vel og klukkan verið í gang. En núna.
3: Lög með Steppa Hilmas.
6: Sótavar. Ég man það ekki. Nei.
0: Ég trúi þér. Hvar er draumurinn?
6: Já, já.
0: Ekki lega vel saman.
3: Nei, veitir það svo mörg lög.
0: Líf, ljómi minn.
3: Er það rólegur áskipátt?
0: Já, ég er bara Rolex.
3: Já, já. En takk samt fyrir, þetta voru örgulega margir öskrandi útarfinna.
0: Heldur betur. Já.
3: Það eru einnig við vott, allavega.
0: Hvað er þetta á að dag?
7: Já, góðan daginn.
0: Ertu til í þetta?
7: Já.
0: Klukkan fer í gang. Nuna.
3: Kvenmannsnöfn sem byrja á Vaff.
7: Vala, Valborg, Vigdís.
0: Flott.
7: Vítaka.
0: Þú varst svo nálægt í gaman að heyri þér, takk fyrir að taka þátt og við tökum næsta, Gáandra, góðan dag.
7: Ég kannan.
0: Ertu til í þetta?
7: Já, prófum það.
0: Klukkan fyrir gang. Núna.
3: Fyrirtæki á Akureyri.
7: Kea, bónus, rúmsfotilega.

0: munið þess að svo miklu, hún reyndi að taka hana tvöði viðbóta og það var bara búin tíminn.
1: Hvað heldur að góðan dag?
2: Góðan daginn.
1: Ertu til í þetta?
2: Ég svo til í þetta hálfaður nú.
1: Það stórkostlegt að heyra. Klukkan fer í gang. Núna!
0: Karlmannsnöfn sem byrja á A.
2: Ari, Aron, Arnar, Anton, Antonius.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, jú.
0: Antonius, það er hann með kallað.
1: Já, en byrju, Aron.
0: Hann var með þetta.
1: Var það, var hann endur tók hann ekki
0: tvisvar? Nei, þetta er Ari, Aron, Anton og
1: Ari, Antonius.
0: Ha?
1: Nei. Það var það ekki?
2: Nei. Arnar.
0: Arnar
1: sagði? Arnar sagði.
0: Og Antonius, ég reyndur aldrei hitt hann nafn, en ég minn, þetta er flott nafn.
3: Ég veit það, Antonius.
1: Já, þetta tókst ég
0: til hæmingju. Þetta tókst og þú fæst að vinna 5.000 krónur. Þú ert að fara út að borða á Brasa restaurant.
1: Ætlar að taka Antonius með þér?
2: Nei, ekki þetta skiptir kannski næst.
1: Aldrei að vita.
0: Til hæmingju með það, hingað.

0: Alltaf miðvikudaga þá kíkjum við í bókaskápin hjá Regin Ósk sem að segja okkur hvað hún er að lesa svona helst. Er eitthvað skemmtilegt, Regina?
1: Já, ég nefnilega, ég var að lesa mína 31. bók á þessu ári. Hlustir og einhvern tímann
0: á. Já, við vorum aðeins að tala saman.
1: Hvað var ég að segja? Nú til ég voru svo kennir. Hvað var ég að segja? Hvað er ég búin að lesa marga bækur á þessu ári?
2: 30.
1: Nei, 31. bók, sagði ég.
2: Mamma sé mætt hérna.
0: Já, þú ert búin með 31 núna.
1: Ég var að segja þetta.
2: Já, já, já.
1: En hlustu þetta náttúrulega hlustu
2: það. Það er verið að skamma okkur.
0: Ég veit
2: það.
1: En ég fekk nefnilega frábæra sendingu hérna upp á K100 frá bókabúðinni Sölku útgáfunni og ég las þessar tvær bækur, ég ætla að fjalla aðra er núna og hún heitir Umrót. Þetta er svona ekta sumarlestur, þannig ef ykkur langar að fá okkur að geggja bók svona til þess að vera með svona í fríinu, ég ætla að segja í sólinni. Er ekki mikið að frétta, en það er einhver að fara út og
2: það svona. Það er nú oft kúsi að vera bara í tjaldi eða sumarbústað og það rignir að eld og brennist
1: einu hlut. Þá er maður inn að lesa.
2: Já, mér finnst það
1: besti heimi.
0: Þetta
1: er sérst fjórða skáldsaga árilífi Eydísar Guðmundsdóttur og þetta fjallar kona sem heitir Rakel. Hún er svona kona sem er 59 ára gömul, búin að vera með allt sitt líf á hreinu, er forstjóri í fyrirtæki sem er búin mikið að gera í henni en mikið skipulega í lífinu þangað til hún þarf að bara horfast í augu sjálf á sig og hún lendir svona hálfgerlega á vekk.
2: En kemur svo eitthvað úr fortíðinu og breytir öllu því sem hún lasar?
1: Nei, reyndar ekki.
2: Nú, já.
1: Hún fer svona, henni er ráðlagt bara að fara burtu frá því sem hún er að búin að gera og ákveður að fara til Andalúsíu og verður er á sólböguðum strætum Granada og hún gerist mestapart í Granada þessi bók.
2: Svo hittir hún einhvern æðislega föngulegan mann eða ekki?
1: Hver veit? Ég ætla ekki að segja neitt um þetta. Þetta er sérst saga, þetta er saga sérst konu sem stendur á tímamótum og þarf að líta farin veg, sættast við fortíðina til að geta lifað lífinu til fulls.
2: Þetta er alltaf það sama, sættast við fortíðina og svo kemur einhver maður inn í hvítum gallabuxum og einhvern veginn sviftinni og hún verður aðeinslega ástfangin.
1: Þetta er bara frábær svona saga svona um lífið og tilveruna, Umrót eftir áralífi Eydísi

0: Klukkan 7 á hverjum einasta mótni, það leiti sem að já, bakararnir eru að verða búnir að vinna, þá opnum við þennan þátt sem heitir Ísland vagnar og við segjum núna velkomin á fætur, klukkan að smella í 8:30, Axel, hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, það náttúrulega verið að veiða hvali eins og við höfum komið fram og það var enn ein langreiðin sem var dregin upp í hvalstöðinni í gær. Mm-hmm. Varskipi Þór er að fylgjast með ferðum Bandero bátsins sem að hefur hótað því að reyna að bregðast við. Og þessum veiðum en dómsmálaráðherra segir að gripið verði til aðgerða láti áhöfnina Bandero verða af hótunum sína þannig að það alveg viðbúið að það muni slá í brýnu eitthvað stöðar Nú sjón lögreglan að rannsaka tvö stærri fíkniefnamálin sem hafa komið í Pírlendi sem er ótrúlegt að það hafi verið lagt hald á 177 kíló af fíknum núna síðustu bara vikur
2: Ótrúlega mikið, allt of mikið
1: Allt of mikið, það voru 106 kíló bara í Straumsvík sem þeir tóku hérna af kókaínu svo var húsbíll á leiðinni frá Evrópu sem hafa tekin í Norrænu það nú viðbúið að sé eitthvað svona rannsóknar forvirkar rannsóknar hérna rannsóknar á þessum málum og löggan gruni eitthvað sé að gerast það svona
0: Já.
1: Eitthvað samvinna eitthvað
0: staðar
1: Nú síðan á að afgreiða frumvarp að fjárlögum í dag hjá ríkisstjórninni og svo náttúrulega verið að segja frá því í fréttum sem alls ekki gott að fjölgun kynferðisbrota eða tilkynningum slík brot hefur fjölgað 9% á fyrstu þremur mánuðum ársins Og svo eru frábærar greinar í mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar önnur eftir Ómar Friðriksson blaðamann sem skoðar þráláta verðbólgu og minni hagvöxt í ítarlegri úttekt. Hinn er eftir Sigurð Boga Sævarsson sem skoðar hvort eigi að hætta kveðjum við útfarir. Það að segja að í lok útfarar þá oft að segja að Halli og Anna biði heilsa og...
0: Já, eða í lok minningar orða eða eitthvað slíkt.
1: Mm-hmm.
0: Já, já.
1: Og það sitt sýnist hverju með það. Nú það voru tvö innbrot í borginni nótt, ökumaður var handtekinn grunar og makstur undir áhrifum ávan á fíkniefna og svo kviknaði í rafbíl í Árbænum í nótt. En að öðru leiti þá er þetta bara búið að ganga þokkalega fyrir sig. Við segjum líka frá því að það eru 86 brottfarir frá Keflavík í dag. Pæliði því, 86, það bara slætti. Og en öll morgunflugin á áallinn.
0: Já, ekkert aflýst.
1: Ekkert aflýst. Sólar uppbrás var 5:03 og sólsetur verður 4:00 í miðnætti.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Ég er svo samferður að það verði gott veður helgina. Ég er búinn að plana helgina mína.
1: Jó.
0: Ég ætla að fara niður í snarfara, setjast borð í bátinn minn og sigla á bæjarhátíðinu upp á Akranesi. Írskir dagar.
2: Það er nefnilega, já, írskir dagar og inn í ískudögum er lopapeysan.
0: Akkurat.
2: Það er tónlistarhátíð, þannig það er nóg að gera á Akranesi og reyndar á fleiri stöðum á landinu og við ætlum svolítið að vera fjallum það í dag og morgun og hinn.
0: Já.
2: Láta okkur vita svona hvað, hverjir eru hvar, verða hvar.
0: Það er alls konar svona útihátíðs,
1: eitthvað. Já, það er um allt núna þessa helgi.
2: Já, og fótboltamót og landsmót allt að gerast. En ef þið vilja vinna með á lopapeysunni, þá getið farin á Facebook síðu K100 og reynda að næla sig með það.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
4: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
2: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað.
4: Og veistu bara að hlusta á okkur. Þetta er svo æðisleg útastöð að ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
2: Oh my god, Gifa, veistu ekki, fyrir bara gæmst sem það gleði.
4: Og það er bara fóndið. Ég alveg, veistu, æðisleg.
2: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Eldringo.
5: Útilegudagar í Fjallakofan. 20% afsláttur af útilegubúnaði. Sjáumst í Fjallakofanum, Hallarmúla 2.
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10.

0: rúntulettan.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
5: Sumarútsalan í Timberland. Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni.

0: notið þið streymisveituna Tidal?
1: Nei, ég gera það ekki.
2: Nei, hvað ég hef ekki gert það. Það er bara...
0: Bara geggjuð streymisveit, ég nota hana mjög mikið. Já, okay. Og í rauninni meira heldur en Spotify.
2: Jú, þú gerir það, já.
0: Já.
2: En hvernig eru þið með Tidal? Það er að kaupa ráskrift
0: eða hvernig er Spotify? Já, þetta er bara virkar eins og Spotify. Þeir eru með, fyrir mig sem að er sko diskotekari, þá er þetta mikill kostur vegna þess að ég ekki tengt þetta beint við forrit sem ég er að nota. Mér finnast gæðin, ég hef ekki lesa mig til það, mér finnast gæðin vera betri á músíkina sem að þeir eru að
1: hljóðgæð.
2: En nú er Spotify, er það ekki sænst uppruna?
0: Það ekki, veistu
2: mér? Ég held að sé, en hvað er Tidal, vitið það, er það bandarist eða?
0: Ekki þú ekki.
2: Nei, við erum bara ekki alveg með þá hérna. Ég var að fá fréttir af Tidal, það er nýjar fréttir af því að núna alltaf er mikið búið að vera í umræðinni tónlist og gervigrindin að fólk er að setja inn á Spotify og Tidal, sérst gervigrinda tónlist. Þau segjast hafa samið þetta
0: Akkurat.
2: Og skrifa sig fyrir þessu en nú er Tidal búin að setja aðeins fótinn niður að nú verður alltaf að vera merkt gervigrindinni ef gervigrindin notuð eitthvað við gerð þessara tónlistar þá verður að merka það og það fær engin stefgjöld fyrir það
1: Ég búin að vera aðeins að stútura þessa gervigrind og tónlist núna undanfarna mánuði og svona verið að skoða hverjir aðilar hverjir þetta eru og mér virðist þetta vera sko, þetta er orðan maskínur þetta er orðan svona, hvað ég segja já, þetta eru orði framleiðendur oft á tíðum er þetta náttúrulega tónlistamenn en þetta eru orði framleiðendur sem eru undir ýmsum nöfnum sem eru farnir að setja enn tónlist þessir tónlistamenn svokölluð sem eru gervigreinda tónlistamenn þeir eru orðni bara þannig að það er konum vídeo með músikinni þeirra þeir eru með profíla á Instagram og Facebook
2: það er bara allt klart
1: Það er allt klárt og það er allt sett inn og það er verið að promóta þetta mjög og við höfum séð það núna bara á vinsældavistu þá hefur músík sem er á uppruna sinn í hérna gervigreind fengið gríðarlega mikla spilun á útastöðum og hefur náð bara langt inn á vinsældavista bæði breytan
2: og
1: bandarkjum
2: En nú eru þeir allavega, og nú sé ég þetta tætal ég kíkta þess á þetta, þetta er sérst norskt amrist á uppruna tætal, en ég vona að þetta verði svona, hvað segir maður, svona hvað segir maður, þú veist, að þeir eru að byrja að gera það sem að ég er að gleyma orðinu
1: vind ofan á þessu
2: ég er búin að gleyma orðinu svona
1: já, en þetta er raunum voru það sem að
2: þeir byrja
1: frumkvöla, já ég skipti mestu máli er að taka þessa umræð vegna þess að sko ef það er eitthvað tónlistamaður segjum sem svo má hann vinna með þetta Má hann gera þetta? Og ef hann gerir þetta, hverju má hann þá ekki bara hafa tekið þeim?
0: Í Tidal að minnst ákosti ætlar að stoppa það.
2: Já, þeir vilja allavega að fólk fái stefgjöld þeir sem eru að búa til tónlistana.
1: Ekki tölvu.
2: Nei, ekki bara einhver sem kann á tölvu. Heldur bara fólk sem kann tónlist og er að gera tónlist.
0: Sumir segjast, heyra mjög greinilega hvort að músík er gervigreind eða ekki. Við heyruð það, mér finnst ég heyra það sérstaklega ef að verið það að syngja á íslensku, þá finnst mér það mjög greinilegt að hérna
2: Þannig
0: að
2: ég
0: heyra
2: langar leiðir.
0: En ég ætla, hérna, er morgun. Ég ætla að spila fyrir ykkur nokkur lög og nokkur lagabúta sem að allir eiga það sameiginlegt að vera kannski lítið þekktir eða jafnvel ekki þekktir og ég ætla að vita hvort að þið getið heyrt hvaða bútar eru gervigreind og hvað ekki.
2: Vá, ég held ég veri ekki góðið. Ég heyri það jú í íslensku, ég heyri það strax, ég finn lyktina það sko. Ég er ekki, ég er alveg að plata með mig öðru ensku sko.
1: Já, ég laka til.
0: Við testum þetta morgun.

0: Vagnar og K100 áður sem geggjað að degi klukkan að nálgast að verða nýju.
1: Og það er komið að svolítið flottum atburð hér, viðburði. Við ætlum að opna fyrir síman og við erum hérna, ég er með bara rísa ferðatösku K100 og ég verð að segja hvað er í henni sko. Það er korni, nýtt þetta með Cinnabon bragði. Það er 30 lítra svona Caritra taska frá Sportis, hleðslubanki frá Samsung, spil frá spilavinum, sólavörn og húðvörn frá Bioterm, sílatitt frá heilsuhotninu, eigilskutt, léttöl, sítrun og súkulega krem, keks frá frón, skuggatár, frensurós, kaffi frá kaffetar og 7-Up Pink Lemonade.
0: Wow. Takk fyrir.
1: Takk fyrir pen.
0: Þetta er engin smá ferðartaska sem að er út tróðin af alls konar
1: búmelega. Nei, líka bara, þú veist, minna, við erum öll að fara eitthvað tíma og hvað sem, og þó sem ekki fara neitt, bara gott að eiga þetta heima og svolítið að parlinu. Nú er sími 571 11 og það eru allar líf, Áskjör, þú eru bara að loka í honum.
0: Já.
1: Og velja.
0: Ok. Velja.
1: Hver er svo heppni, nei, hver er svo besti?
0: Það er hann Áskjör og það er þessi hér. K100, góðan dag!
1: Í alvöru er enginn að fara að svara
0: þessu. Enginn þarna bak við.
1: Ok, lokaðu honum aftur.
0: Ok.
1: Nei, þú hittir ekki.
0: Ég hitt ekki. Wow, hvernig er það dag? Ok, hundur við, hérna. Eitt, tveir og svo.
1: K100, góðan dag!
2: Góðan dag!
1: Þú varst að vinna ferðatösku K100.
2: Nei, kekja.
1: Er eitthvað ferðalega framöndan?
2: Já, núna.
1: Já, hvað hringirðu?
2: Hafnarfjörð,
1: heyrðu þetta Áskjör.
0: Já. Þá hlýnar mér hjartaritunnar. Ertu gaflari kannski?
2: Já.
0: Nei, skotir.
1: Ná já, ertu ekki alveg viss?
2: Já, þú veist, þau voru hættu að sólfangu að búa að loka fæðingardeildinu því ég fæddist. Þannig ég fæddist á fæðingarheimilinu Reykjavík.
0: Já, ok. En þið hefur alltaf búið í Hafnarfjörði samt?
2: Alltaf.
1: Hafnarfjörði City er place to be. Tala smá einsku hérna. En allavega, þú varst að vinna, þú ert heppni hlustandinn í dag. Risa ferðarsöku með öllu sem þú þarft í ferðalagi eða bara að njóta út á balli.
0: Hingað á línunni, við ætlum að fá þetta raunspilsingar um þig. Takk fyrir að ringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland.

0: Þá erum við bara komin í mars, klukkan alveg verið nýju, fjöndi framöndan og framöndan líka frábær dagur.
1: Það nú bara þannig og það Ásgeir búin að vera að segja mér allan morgun að það muni stýttu.
0: Já,
1: sjáuði veðrið. Alla vegna hálfan daginn og svo byrjar aftur rigna kannski nótt,
0: ég veit ekki. Það er þessu veðri, þetta er bara hérna geggjasumar, við erum hérna í góðum feeling.
1: Og það er að gera ýmislegt, og veistu það, alveg, er þetta ekki skára heldur en bara snjór og myrkur?
0: Já, þetta er bara miklu betra, þetta er allt eins og það á að vera. Og muniði, veður er bara hugar ástand,
1: hvort þau eins og Stefán Hilmarsson segir, allt eins og það á að vera.
0: Akkurat, og við sjáumst á morgun í fyrramáli.
2: Ísland vaknar.
3: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
4: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
3: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
4: Já, ég hann.

0: ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
3: Miðbær Selfoss

0: í Selfoss. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
4: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Klukkan níu, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Öldruð kona fjall framan af svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri í Grafarvogi í Reykjavík á sunnudag og lést vísi greinir frá, en þar haft eftir Grétari Stefánssyni, aðalvarðstjóra hjá lögreglunni og lögreglustöð 4, sem sinnir verkefnum í Grafarvogi að andláti sé rannsaka sem slys og máli sé komið inn á borð miðlægrar rannsóknadeildar lögreglu. Hvalur átta kom að landi í Hvalfirði á hátíðisbilinu í gær með eina langreiði sem var dregin upp í hvalstöðina. Þetta tíundu hvalurinn sem veiðist á yfirstandandi vertíð. Hvalveiðimenn hafa ekki orðið varfi við bátinn Bandero sem Paul Watson heldur úti á hafsvæðinu við Ísland, en síðast spurðist til bátsins var hann út af Snæfellsnesi. Og lögreglan rannsakar nú tvö stærri fíkniefnamálum sem hafa komið upp hérlendis, en alls var lagt hald á 177 kíló af fíkniefnum í málum sem umræðir. Í öðrum málunum var lagt hald á 106 kíló af kókaíni sem var flutt til landsins með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður Ameríku, en í hinum málunum lagði lögreglan hald á 56 kíló af amfetamíni sem var flutt til landsins með Norrænu og falið í húsbíl. Og ríkisstjórnarmenn koma saman til fundar í dag til að afgreiða frumvarp að fjárlögum ársins 2027. Frumvarpið gerir ráð fyrir að fjárlög ársins verði hallalaus. Þetta herma áraðanlegar heimildir Morgunblaðsins, en ekki liggur fyrir hvernig markmiði ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög skal náð. Og það eru fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag. Við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Ómar Friðriksson, blaðamann, sem skoðar þráláta verðbólgu og minni hagvöxt ítarlega í úttekt. Og hin eftir Sigurð Boga Sævarsson, sem skoðar hvort eigi að hætta kveðjum við útvarir. En málið hefur verið til umræðu í samfélaginu upp á síðkastið. Og í dag verður sunnan 5-10 metrar á sekund og rigning með köflum, en lítið sátt að væta landið norðaustanvert. Hiti í dag verður á bylunum 8-17 stig og það verður hlýjast fyrir austan. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
6: Kærar þakki fyrir það. Ég heiti Ásgeir Páll og segi góðan dag. Og ég glemdi lyklunum mínum heima í gær í fjórgang. Ég held að þetta ADHD sem að ég er löngu fyrir löngu búin að fá greiningu á sé komið í toppin. Getur ekki orðið meira. En ég get hins vegar að spila fullt af skemmtilegri tónlist vegna þess að þetta, það er hins vegar gáfa sem að fylgir ADHD-inu held ég. Að hafa einhvern sans fyrir því. GRL, ríða vaðið hjá okkur á miðvikudagsmorgni 1. júlí og lagið heitir Ugly Heart.

Marshmallow og Jonas Brothers og Leave Before You Love Me. Já, farðu bara í burtu áður en þú byrjar að elska mig. Hugst, ykkur boðskapurinn í þessu. Jæja, við höldum áfram með bestu tónlistinni í bænum hér á K100. Partístjórinn með þér.

Þeim sem er svolítið erfitt með að taka afstöðu í ESB-málunum og atkvæðagreiðslunni sem er framundan núna 29. ágúst. Ég hins vegar var að rekast á heimasíðu sem að er algjörlega hlutlaus en það er tölfræði sem að notu þeir til þess að meta alls konar fullyrðingar um hvort að það séu sannar eða ekki. Hlutlaus síða. Þetta er að fyrsta hlutlausa, almennilega hlutlausa sem ég hef séð. Síðan heitir esbvaktin.is. Mæli með því kíkið þangað inn að við erum að velta því fyrir ykkur. Hvað á að kjósa í þjóðararkvæðagreiðslunni?

Dúalipa og Training Season á K100. Hvalur átta kom að landi í Hvalfjörðum hádegisbil í gær með eina langreiði sem dregin var upp í hvalastöðina þar sem að gert var að dýrinu. Þannig að nú búið að gera að 10 hvölum á þessu tímabili og blessað bandító skipið, bandítaskipið, það getur færi ekki röndu reist.

0: 100. Algjörlega geggjaður smellur. Klukkan hægt og rólega það nálgast 10 og við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni hér eftir augnablik er það Herra Neytusmjör og lag sem við þekkjum vel með honum og hugin.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég er Júliðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko. Hvað mér langar að verða, því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
0: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
3: It's oh so quiet.
4: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

er búin að vera að leysa af hana Kristínu Sif sem að skellti sér í smá frí og ætlar að njóta þess í einhvern smá tíma í viðbót en það kemur alltaf maður í mannstað eða maður í konustað eins og í þessu tilfelli Miley Cyrus hins vegar næst hjá okkur á notalegum miðvikudegi 1. júli í dag

Þetta er nýja og samsæg Hér á K100 með englaröddina sína Þetta er svo fallega sungið Ég hérna mikill aðdáandi hennar Og talandum að vera aðdáandi einhvers Það ekki annað hægt

Komið að síðasta laginu áður en að Brynjar Már tekur hér öll völd í stúdíóinu hér á K100 móðurskipið. Við erum að senda út í beinni útsendingu frá höfuðstöðunum í hádegismóðum. En hér Adele komin að stað. Hún náttúrulega sko því.

0: alla í tíu. Komin tími fyrir mig til að kveðja. Ég heiti Ásgeir Páll og segi bara takk í dag. Heyrumst aftur í Ísland vaknar í fyrramálið með öllu því sem að sá góði þáttur býður upp á. Fimmtudagur náttúrulega svona happy hour dagurinn okkar og síðan höldum við bara áfram út vikuna.
1: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
5: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
3: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
6: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsanu Faxafirri. Spilavinir.is
7: Það bara þannig, K100, góðan og blessaðan eða góðan og berðasaðan. Miðvikudaginn, 1. júli í dag, júlimánuður mættur á svæðið og það árið 2026. Ég heiti Brynjar Mór og ætlum að fylgjast það til tvö í dag í fjarveru Stínu sem einstæðan að leika sér. Það var gaman að lífinu og við ætlum að sjálfsögða að hækka saman í gleðinni hlust á fullt af frábæri tónlist, brosa hringin og njóta dagsinn saman á K100.

Dunn og Olivia Dean. Lag sem að heiti Rain Me In. Þegar við erum að hækka í gleðinni. Það miðvikudagur í dag, 1. júlí. Er heldur betur góðu dagur og heldur betur geggjuð helgi framundan. Fyrsta helgin í júlí sem þetta bara algjörlega frábært sem og þetta. Landsmót hestamanna fyrir þá sem að eru í þeim geiranum. Eða eru elskendur íslenska hestsins. Hér á eftir David Guetta og Bibi Rexha, Lannis Morissette, Reyvin Lanney kíkir á okkur líka. Mike Postner, Eva Max og meira til.

skemmtilegu texti og þeir voru það nú yfirleitt hjá henni á sínum tíma. Algjörlega frábær tónlistakona. Hér á eftir Mike Postner, Eva Max, Justin Timberlake og Justin Bieber bíðuleika spenntir eftir að komast að eftir augnablik en reyfinlega nei á næsta

eða Amanda Eva Kochi, lag sem heitir Kings and Queens. Kóngar og drottningar, það nóg af þeim í heiminum. Þegar við ætlum að skipta yfir í Justin Timberlake og fáum svo Justin Bieber eftir smástund, tökum Justin og Justin bak í bak.

0: En fimmtudagur á morgun og svo komið föstudagur Örgulega margir að fara í frí Einmitt bara í dag eða eftir daginn í dag ætla að taka sko alvöru helgi Því að fyrsta helgin í júli eru þetta framöndan og það algjörlega geggjast Þú þetta veltaði fyrir þau hvað ætlar að borða í hádeginu mæli ég að sjálfsögðu með El Gringo á Suðurlandsbraut
1: Kristín Sif Í samstarfi við El Gringo Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan dag
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara
3: Ef einhver efast fegurð minna Þá skaltu bara senda til auglæknis
2: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur
3: í þér Og einhver ætlar að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilas

0: Dásnýja Petri. It's oh so quiet.
1: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
4: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

eða vakka einu, pínu litlu nýbökuðu. Þetta er þetta Clean Bandit og Annie Marie á K100 lag sem að heitir ég að falla bara Rockabye þegar við ætlum að skipta yfir í Pitbull og Neo og þetta er þetta einstak

0: á K100 og stundum er þetta eitthvað sem við mættum kannski bara til einhver okkur. Horfa aðeins í spegil eða bara hugsa, vá hvað við gerum þetta vel, vá hvað við stóðum okkur vel í dag eða í gær, vá hvað við einhvern veginn höfum það gott, vá hvað við erum frábær. Í staðinn fyrir að rífa okkur alltaf niður, þá gæti þetta verið eitthvað til að hafa bak við, ég held að það sé ekki spurning. Hér á eftir Selena Gomez, Lola Young, Dua Lipa, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens, það lag sem verðum að hækki hérna eftir í Niall Horan, Frikki Dór, Ariana Grande og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist. Eða út að velta fyrir þeir einhverju sumarnámskeiði fyrir pjakkana þína, mæli það sjálfsögum með smárabíó.is, það eru frábær sumarnámskeiði í gangi hjá smárabíó sem standa alltaf yfir frá mánudegi til föstudags, henda einstaklega vel fyrir börn á aldrinu 6 til 11 ára, endilega að tjekka það á þessu.
1: Kristín Sif í samstarfi smárabíó. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM

0: Pantaðu á stout.is.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss, ævintýra heimur fullorðnu fólksins.
3: Takk fyrir það, þetta sjálfsögur K100, það júlí, það fyrsti júlí, það algjörlega geggjað. Sumari tíminn og við hættum.

0: break my heart.
1: Falling in love with the one that could break my heart. Það er helvíts vesinn. Hæparðanig. Þú að lípa á K100 In Excess mellurinn. Eða svona óður til 80s In Excess. I need you tonight. Það ekki algjörlega málið þegar við ætlum að skipta yfir í Kristmund Axel og Bubba. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega flottur smellur. Og þetta einhvern veginn skemmtilegt svona inn í sumarið.

ég til, Frikki Dór. Lag sem að heitir þetta hugmyndir. Eða vantar hugmyndir, þá bara hringir, það nóg til að þeim í bankanum. En svo náttúrulega eitt að fá hugmynd og það annað að framkvæmana. Það einhvern veginn oft á tíðum aðeins erfiðara og pínlítið flóknara. En hér á eftir Imagine Dragons, Katy Perry og Louis Capaldi líka eftir augnablik. Þetta hins vegar

0: höldumst í hendur, leiðumst í göngutúr. Mér finnst svo ótrúlega krútlegt, ég sá bara held ég gera það fyrir að dag. Svona eldri hjón leiðast í göngutúr í joggingala og það svo ofbóðslega krútlegt. Það einhvern veginn fátt krútlera. En framundan Pink, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Frábært lag sem heitir Gone, Gone, Gone, The Weeknd, Justin Bieber á eftir líka og Nicki Minaj. The Script kíkja á okkur frá Dublin í Írlandi og þetta eru þetta bara brot af tónlistinni sem framundan á næstu mínútum. Ef þú ert að velta fyrir þér hvað þú ert að fá þér að borða í hádeginu, þá mæli ég að sjálfsögðu með Elgringo og Suðurlandsbraut.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: einfaldlega betri.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
2: Litla köpin á Íslandi? Já, það er Miðbær Selfoss.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Út

ásamt Kenny G. Ég veit ekki hvort að hann spilaði akkurat í þessari útgáfu eða allavega spilaði hann þennan saxofón eða þetta saxofón solo í einhverju útgáfunni með The Weeknd sem eru þetta bara algjörlega frábært og vel gert hjá The Weeknd með þetta ringja í kynntrölli Kenny G til að fá hann til að spila þennan saxofón það sem að þetta náttúrulega svona byggt á saxofóni en lagi heitir þetta In Your Eyes og ekki augun, spegil, sálarinnar einhver talaði það Maður allavega sér svona held ég, svona pínulítið hvaða manneskju fólk hefur að geyma þegar maður horfir

0: aldrei jafn í báðar áttir. Því verr og miður, alveg sama hvernig við horfum á það. Og ég held að við flestir einhvern veginn sem að hafa gengið í gegnum einhvers konar breakup átt að segja því. En framöndan Glass Animals, Bríet og KK innan skams líka. Elvar á eftir að Alicia Keys, Joe kíkir á okkur líka, MC Gauti, Kelly Klasson og miklu, miklu meira til framöndan af frábæri tónlist í hádeginu á þessum huggulega miðvikudegi, eða 1. júlí til hamingju með daginu. Þú átt afmælið, ef þetta eitthvað sérstakur dagur í þínum bókum, þá bara innilega til lukku. Ég veit að einhver eru að fagna brúðkaupsafmæli, einhver er sambands afmæli, einhver er bara afmæli, fæðingarafmæli og bara alls konar. En svo þetta minni ég það á hérna El Gringo líka, eða út að velta þið fyrir þau hvað er langar að borða í hádeginu, þá er náttúrulega geggjaðu matur á El Gringo og hann er að finna á Suðurlandsbraut.
1: Kristín Sif, í samstarfi við El Gringo, Smárabíó og Sassi.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Áttu eftir að fá hesta bakteríuna. Áttu eftir að velja fallegan reiðhest. Áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur. Og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Mæður og feður, þér fáið okkar viður kendu kexkökur í fjölbreytt úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan frón, 100 ára.
7: Ný sending af sánum, trefjar.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

100 þegar við erum að hækka í gleðinni á miðvikudegi. Og það ekkert ómerkilegri dagur heldur en 1. júlí. Sumarið tíminn og það náttúrulega bara algjörlega geggjast. Þegar við ætlum að skipta yfir í New York búan, Alicia Keys. Þetta svona óður til heima

Taylor Swift í öllu sínu veldi og allri sinni dýrða sjálfsögulag sem að heiti Cruel Summer. Þetta verður geggja sumar. Ég bara einhvern veginn búin að ákveða það. Enda fyrst í júli, júlimánuður mættur á svæðið. En þetta lag kom uppalega út árið 2019, spóðið því. Og svo einhvern veginn bara nokkrum árum setna, þá var þetta algjör sprengja. Og það eiginlega bara því að sko aðdáendurinnar gerði þetta bara að sprengju. Enda flott lag. Hér komið MC Gauta og talandi sprengju, þá er þetta náttúrulega bara á nokkur svafa. Eitt

0: Hún talaði það, það hefur verið mikill heiður að fá að syngja þetta lag fyrir hérna kvikmyndina 50 Shades of Grey en það breytti það ferlunum hennar bara til eins betra, ég held að það sé engin spurning stækkaðan pínlítið upp og ef þú rýnir í nafnið L.E. Goulding þá L.E. Goulding það bara þannig ömulegu pappabrandari Herrið, hér á þetta Jax Jones, Ágúst og Una Torfa David Guetta og Sia kíkja á okkur líka Bruno Mars, Kaleo drengir Þjóðar hetjurnar í Kaleo Coldplay og eftir líka og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist Minniði að sjálfsög og sumanámskið Smárabíó Eða þú ferðin á smárabíó.is Eða þú ert með orma eða pjakka á aldrinum 6-11 ára Mæli eindriði með því að þú tekir á þessu Faririnn á smárabíó.is og smellir á sumanámskið Og þar getur þú bara skráð krakkanæðina til leiks Í alveg geggjaða skemmtum
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur

0: elskum góðar afmælisveislur.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
2: Á leiðinni í ferðalag? Þá heppnin með þér því nú eru ferðadagar hjá JK Vörum þar sem þú getur gert frábær kaup. Töskur, ferðaviftur, ferðahleðslur og margt fleira til að auðvelda þér ferðalagið. Útsalan núna. JK Vörur, Bæjalind 1-3, jkvörur.is.
3: Mikið úrval af sánaklefum, gæðavara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
2: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
0: Útsalan hafin í Marco Polo kringlunni. Marco Polo.
4: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss, ævintýraheimur fullorðnu fólksins.

lag sem heiti Flames og þau eru náttúrulega bara einhvern veginn svona tónlistarpar sem að hefur bara verið í ljósum lögum. Spáði því, þau hafa gert nokkra stærstu dansmelli síðustu ára saman. Ótrúlega mögnuð. En hér á eftir Kalle og drengir, Coldplay líka, þetta er augnablik en Bruno Mars á næsta leik.

0: og sænski plötusnöðurinn Avicii, blessu sé minning hans. Spáði því úr þessu samstarfi varð bara eitt stærsti smellur Coldplay. Það náttúrulega algjörlega magnað að sko rocksveitin, ef kalla má rocksveit eða poprocksveitin Coldplay fer einhvern veginn í samstarf með sko plötusnúði og það EDM plötusnúði náttúrulega bara ótrúlega magnað en Chris Martin við talaði bara að þetta heillaði bara ótrúlega mikið á sínu tíma og úr varð bara eitt flottasta lag Coldplay Sky Full of Stars sem algjörlega magnað hér á þetta Naughty Boy lag sem heitir La La La og Sam Smith þetta sínu söngin Sam Fender og Olivia Dean Maroon 5 á eftir Louis Capaldi Krismundur Axel og GTRN Frikkidór og Bubbi og þetta bara brota því sem framundan
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi
2: Útilegu dagar í fjallakofanum 20% afsláttur Kíktu við og fyndu allt fyrir ferðalagið á einum stað
1: Útsalan hafin Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup Hér Smáralind
3: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1-dagsmorgnum
2: Vinsælasta parið Heitur og kaldur Trefjar.is
4: Við viljum vera hjólabúðin þín Reifhjólaverslunin Berlín
5: Sumarsprengja í netverslun Blöss Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða Blöss, ævintýraheimur fullorðnu fólksins

0: Spotify var komið undir að lag sem að heiti She Will Be Loved. Og þetta eru þetta að finna á plötu sem að heiti Songs About Jane sem að mínum mati eina betri plötunum frá hljómsveitinni Maroon 5 og fyrsta platan frá þeim sem að sló í gegn, algjörlega magna. Næstur á sviði Lewis Capaldi, Krismundur Axel og GTRN bíða svo hérna rétt fyrir utan hljóðverið og Frikki Dór og Bubbi líka.
1: I bring her coffee in the morning She brings me in a piece I take her out to fancy restaurants She takes the sadness out of me I make her cards on her birthday She makes me a better man I take her water when she's thirsty

aðtillisverð pæling til hvers á að segja satt. Þetta náttúrulega bara alveg geggjaði tónlistamenn. Friki Dór og Bubbi Morthens á K100 og algjörlega magnaði saman. Báðir með alveg einstaka feril að baki. Þegar við ætlum að skipta yfir í Niall Horan, Teddy Swims býður þetta að koma stað með frábært lag sem að tengist hurð og Major Lazer líka og DJ Snake eftir augnablik.

Blow a Kiss, Fire a Gun. Þetta er skemmtilegt. Major Lazer, DJ Snake og Möð. Og mér skilst á öllu að Möð hafi sungið demóið uppalega á þessu. Svo hafi þetta flakkað einhvern veginn á milli manna og verið að reyna að finna út hvernig þetta ætti að vera. Endaði aftur í demósöngnum og þetta kom út línan á sínu tíma og bara sló öll með. Varð bara eitt af mest streymdu lögum í veröldinni á sínu tíma og hefur verið spilað sko oftar en miljardar sinnum á streymisveitum sem er alltaf bara algjörlega magna. Hér á þetta Pink eða Lisha Beth Morris og hún heiti víst réttu nafnið en fyrst eru það NSYNC

0: What's wrong going on outside? Og það er náttúrulega þannig. Þetta er sko alls ekki fullkomin heimur og verður það aldrei. Ég einhvern veginn erum við fullkomin og verðum það aldrei og við verðum kannski bara pínlítið held ég að sko horfa minna frá okkur og horfa meira kannski speil stundum að því við erum ofboðslega duglega einhvern veginn við reyndar alveg ótrúlega duglega held ég að ráðast á okkur sjálf en við erum líka ótrúlega duglega einhvern veginn að benda á náungan eða allan að margir og gleyma einhvern veginn að horfa á hvernig við sjálf höfum okkur eða hvað við gerum skilur en hér á eftir Ed Sheeran Damian og David kíkir á okkur líka með flott lag Bríetinn hans gams hún ætlar að syngja pílítið Esjuna Dua Lipa kíkir á okkur líka Jessie J og meira til eða þú ert ekki búin að fá þér að borða þá mæli ég að sjálfsögðu með El Gringo og Suðurlandsbraut alveg geggjaðu matur
1: Kristín Sif í samstarfi við El Gringo
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Voli. Léttöl.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum gildir á meðan birðir endast parki dalvegi parki.is
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
8: Upplýðu HM boltan í beinni Bio Partys Svo miklu meira en bara sportbar
9: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
10: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.

Þetta er svo geggjað, Bríet Esjan á K100 og hljómaði verið sér líka vel textin við hérna Whitney Houston I wanna dance with somebody, það voru ekki heist það þá Regína Óska að syngja það og það þetta gerðist í Ísland vagnar ótrúlega skemmtilegt og þessar áskoranir og bara það sem að hún einhvern veginn gerir þetta algjörlega magnað, hvernig hún bara tæklar þetta, en hér á þetta JCJ lag sem að heiti Price Tag, já já það ekki verð með á öll í lífinu Hamingjan hefur ekki verð með það, þú veist jú, reyndar alltaf gott að eiga nóga pening

0: Mér heiti Price Tag. Hamingjan er ekki með verðmiða, sagði einhver, og ég einhvern veginn, þú veist, ég sagði þetta á hann og ég velti því fyrir mér. Ég held að sé alveg rétt, sko. Ég held að hérna, hamingjan sé einhvern veginn ekkert mælt í, þú veist, hvað vegum mikið pening. Bara aldrei, skilur við, maður getur verið ríkur og maður er ríkur af bara ástvinnum og alls konar svoleiðis. En svo einhvern veginn horfum maður á alls konar svona Instagram-vídeó eða svona reels og eitthvað, þú veist, og þá hugsa maður, jú. Þú veist, það eru þetta alveg geggjað að eiga fullt af pening og þetta væru held ég allir til í að eiga fullt af pening. En það kannski bara ekkert eins og þú veist að hljómar einhvern veginn í einhverju svona stuttvídeói, sko. Hvað séu þú veist að verða milljónamæringur eða eitthvað líka. En þetta er nú svona. Herðu framundan Þór Bæring og hann eru þetta milljónamæringur. Alltaf skelbrósandi, í góðu skapi, kátur og það fylgir því auðvitað hlátur og alls konar gleði hann er nýgreitur og næs og framundan bara stemmar í allan dag. En ég segi bara góða skemmtun, ég heiti Brynja Már og þakka kærlega fyrir mig í dag. Eigðu yndislegan dag og við heyrumst aftur á morgun.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

lagið þitt verður tekið fyrir Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði Þjóðargersemi við Þjóðveginn Miðbær Selfoss

0: Árbæ Selfoss Skavolini Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta Skavolini Síðumúla 28 Skavolini.is Vertu áhyggjulaus í sumar Láttu okkur sjá bókaldið Þrjúskref bókaldsþjónusta Þrjúskref.is
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Útsalan er hafin.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir Bláhúsunum Faxafili. Spilavinir.is.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Og já, þú ert að hlusta á K100 á miðvikudegi og þetta er engin venjulegu miðvikudagur því að við erum að fagna því að það er komin 1. júlí. Júlí mánuður er mættur á svæðið, allir með troðfull veski af peningum, útborgunadagur víða. Eða allir þetta hafi ekki farið beint í reikninga, en ekki orðum það. Ég heiti Þóru alltaf að vera hér næstu klukkutíma og eins og venjulega er mitt hlutverk að reyna að koma þér heim. Alltaf ég að reyna að gera.

Dag er 1. júlí og ég nú sem að fagna því í dag að Landhelgisgæsla Íslands á afmæli var stofnuð á þessum degi 1926, þannig að já, Landhelgisgæsla Íslands 100 ára í dag og ég held alveg örugglega að það hafi nú átt að fagna þessu í Vestmannaeyjum í dag en það eru bara allir ansi uppteknir hjá Landhelgisgæslunni akkurat þessa stundina það eru ákveðnir hvalavinir sem eru aðeins að trufla störf þar, þannig að það verður eitthvað að bíða þessi afmælisveisla en allavega Landhelgisgæslan afmæli í dag 100 ára, takk fyrir

dag var stofnuð á þessum degi 1926, 100 ára, en Ásgeir Trausti á líka afmæli í dag, en alls ekki orðin 100 ára, hann 34 ára gamall í dag. Óskum honum að sjálfsögðu hjartanlega til hamingju með daginn. Ég held að sé staddur í Bandaríkjunum á tónleikaferðalagi, þannig að ég efast nú að hann sé að hlusta, en allavega, ef þú ert að hlusta Ásgeir, bestu kveðjur til hamingju með

Ég er svo ótrúlega glaður í dag. Sá áðan bíl sem ég átti fyrir einhverjum 10 árum síðan. Ég elska að sjá í umferðinni bíla sem ég hef átt. Svona sjá hvernig þeir eru, hvort þeir séu í lagi með þá. Eru þeir skoðaðir og sko. Og ég skal bara koma með játningu af því ég hef nú átt svolítið marga bíla í gegnum tíðina. Mikill bílasjúklingur. Þá fór ég í smá leiðangur hvort það sé 1 eða 2 ár síðan. Fór inn á vef samgöngustofu og reyndi að finna gamla bíla sem ég hef átt. Og fór í smá bíltúr, var að keyra fyrir utan hjá núverandi eigendum og sjá hvort ég gæti nú séð gamla gripin minn. Og í mörgum tilfellum þá sá ég gamla bílinn en í mörgum tilfellum sá ég hann bara alls ekki. Og stundum sér að fór ég í góð ferð. Til að gangvort ég geti fundið gamla bílinn minn og ég veit ekki akkur ég að segja frá þessu akkur núna því að þetta pínu svona eitthvað sem maður ætti ekki vera að segja öðru fólki

0: er þetta herra Hnetus Mjör og Krismundur Axel Sólin á K100 en Krismundur Axel var einmitt í liðinu sem ég setti saman og talaði í gæri síðdegisþættinum það knattspyrnulið tónlistamanna ef það væri HM í knattspyrnu tónlistamanna þá setti ég saman lið og Krismundur Axel, hann var í vinstri bakverði þessi mikli fjölnismaður en ef þú mistir af þessu þá geturðu heyrt þetta inn á vefsíðin okkar K100.is heitt hvernig 11 manna liðið lið tónlistamanna í fótbolta hvernig það væri ef við værum að fara að senda lið á HM tónlistamanna í knattspyrnu
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílafokkastöð Einfaldlega betri Kristín Sif Ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tækninur svo ótrúlega góð að hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litur.
2: En því smá stuð, maður.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó.
3: Áttu eftir að sjá André Ríu, áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
6: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
7: Útilegudagar í Fjallakofan 20% afsláttur af útilegubúnaði Sjáumst í Fjallakofanum Hallarmúla 2
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexfæsmiðan Frón, 100 ára
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS gottimatin.is
10: Við viljum vera hjólabúðin þín Reifhjólaverslunin Berlín

0: Já, það er mikið að vera þessar mundir, mikið af hátíðum, bæjarhátíðum, en í nostalgíu dagsins ætla ég að rifja upp hátíð sem var fyrir vestan í mörg ár, en ég held að hún sé ekki lengur í gangi.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Sko, þessi hátíð sem ég ætla að rifja upp fór fram í Bolungarvík árlega, ég held í október eða nóvember, kallaðist Ástarvikan í Bolungarvík en hún var haldin árlega með það markmiði að fjölga bolvíkingum og hér viðtal frá 2007 við Soffíu Vaxdóttur sem var frumkvöðull að hátíðinni en hún segir í þessu viðtali á mbl.is að staðfest hefur að von sé á tveimur Ástarviku börnum í Bolungarvík í maí en hún segir það sé mikil tilhlökkun í Bolungarvík en það hafi aðeins eitt ástarviku barn fæðst síðan að hátíðin var fyrst haldin segir Soffía nú þegar að sé farið að varpa fram hugmyndum fyrir næstu ástarviku en það sé ekki ætlunin að slaka á í þessu átaki til að fjölga bolvíkingum þetta finnst mér alveg geggjað Soffía segir einnig að það sé verið að skoða samstarfsaðila að hátíðinni svo hann megi verða enn veglegri, en bolvíkingar eru hvergi af baki dottnir þó að ekkert ástarviku barn hafi komið í heiminn á síðasta ári. Ég held alveg örgla síðasta ástarvika hafi verið 2020 eða 2021 er ekki alveg viss en þetta þarf að koma aftur, ástarvikan í Bolungarvík. Þetta var nostalgían.

0: við erum að tala lopapeysuna 2026, alvöru partí, ég held að séu þrjú svið og listamennirnir sem koma fram á þessari hátíð, meðal annars Friðrik Dór, sem við heyrðum í hér rétt áðan, Bubbi Mortens verður með hljómsveit Skálmöld, XXX Rottvælir hundar, Birgitta Haugdal, MC Gauti, Elver, Bríet, Stuðlabandið, Helgi Björs, Danil, Aron Kahn, Ingi Bauer, Krismundur Axel, Herran Hetusmjör og Hreimur og Magni. Þetta alvöru line-up og það vill svo skemmtilega til að ég á tvo miða á lopapeysinu og ætla að gefa miðana hér og nú síminn eins og venjulega í hljóðveri 571-1111 Vilt þú skella þér á lopapeysinu?
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró Kaffitár
4: Tætum og trillum og tækinu þennum
5: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land Þú far meira á Ólís
6: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

það getur verið ansið hressandi að vakna á mótnana búin að vera dreymi einhverju algjöra vitleysu og ég í nótt var ég mikið í þyrlu ég veit ekki nákvæmlega hvað ég var að gera í þyrlunni og ég þurfti að sjálfsögðu að fá útskýring á þessu þannig ég brunaði heim til mömmu og kíkti í draumráðningabókininnar og mænum sjá þyrla táknar þér mun takast ætlunarverk þitt sé dreymandinn staddur í þyrlu já, abbasar, þarf hann að varast að fara ekki of geist Þetta þarf ég að hafa í huga að detta út úr þyrlu fyrir breytingum á lifnaðarháttum. Ég hef nú bara einu sinni reyndar ekki dottið úr þyrlu heldur hoppað úr þyrlu þá með fallíf á bakinu. en já, ég hef nú bara staddur í þyrlu á þessu sinni þannig að ég þarf að varast það að fara ekki of geist. Þannig að ef þú hefur eitthvað verið að dreyma það að vera í þyrlu þá veistu nákvæmlega hvað það þýðir í dag.

Já, það getur verið mjög gaman að renna í gegnum árlega neyslu og lífstílskönnun Gallup. En til dæmis hér í nýjustu könnunni frá Gallup eru niðurstöður vítamínnotkun landsmanna. Þær eru áhugaverðar en þær benda til verulegrar aukningar í inntöku vítamína. Fyrir 2 áratugum, fyrir 20 árum, tók rúmlega 1/3 svaranda vítamín vikulega en það hlutfall hefur hækkað jafnt og þétt síðustu ár og núna á síðasta ári var hlutfalli komið í 74% og þegar að vítamínnotkun er skoðuð eftir líffræðilegum þáttum kemur ljós að eldri konur eru duglegastar að taka vítamínin sín á meðan að yngri karlar draga lestina þannig að þetta áhugavert, við erum að taka alltaf meira af vítamíni og sérstaklega eldri konur en yngri karlmenn byrjuðu að fara að bæta sig Þetta beint úr neyslu og líffræðilegum

með þér á miðvikudegi við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbs.is. Starðarinn að rotta sást á vappi við Víðimel í Vesturbæ í Reykjavík í morgun en Julian Johansson, fasteignasali og fyrirverandi heimsmeistari í kraftlitvíkum náði áhugaverðu myndbandi af rottunni og þetta getur þú séð að sjálfsögðin á mbs.is. Annarkort sína nemendur í Hagaskóla betri námsárangur en nemendur annarra skóla við lok 10. bekkjar eða námsmat skólans annars konar en í öðrum skólum landsins. Þetta segir Ómar Örn Magnússon skólastjóri í Hagaskóla í samtali við mbl.is ný gögn frá mennta- og barnamálaráðuneytinu sem sýna hve ósamræmt einkunnagjöf milli grunnskóla landsins. Meir þetta á mbl.is. Frakkarnir tveir sem urðu uppvísir að grófum utanvegaakstri við Emstruleið og undir Kötlu fyrir rúmri viku eru nú komnir á Tálknafjörð. Þó nokkur meðlimir í Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunar hafa birt myndir af auðþekkjanlegu bílu frakkana sem eru af Land Rover gerð. Já, það vel fylgst með þessum frökkum núna. Nú starfshópur breytingar gildandi fyrirkomulag launa ákvarðana æðstu embættismanna leggur til að launafyrirkomulag forstöðumanna ríkisstofnana verði ákveðið í sérstökum lögum launa og starfskjör forstöðumanna ríkisstofnana á sambærilegan hátt og gildir aðra æðstu embættismenn þjóðarinnar. Þetta kemur fram í niðurstöðu starfshóps fjármála og efnahagsráðherra sem var skipar árið 2023 og ný útgáfa af Thule-bjórnum verður kynnt til sögunar í vikunni en þessi þekkti bjór hefur bruggar á Akureyri frá 1966 og nú á 60 ára afmælinu verður honum breytt í 4,4% light bjór. Þetta eru stórar fréttir. Bjórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: faraldsfætum þessara mundir á ferðalagi og ég held að sé við hæfi að fara bara í það núna að gefa ferðatösku K100 en í þessari ágætu tösku eru þetta taska frá Sportis svona meðal annars það kassi af nýja Corny Big með Cinnabon bragðinu við erum að tala hleðslubanka frá Samsung það nýtt spil sem hendar vel í ferðalagi frá spilavinum sem heitir Stutt Stopp nú það sólavörn og húðvörn frá Biotherm hentar allri fjölskyldunni það þetta eina sanna Goldust frá Uba Karma Egilskull léttulið kremkex frá Frón það kaffi frá Kaffitár og 7up Pink Lemonade það sömuleiðis í töskunni góðu og já, þú held ég alveg örugglega vitir hvernig þetta funkar alls saman það málið að ringja núna í 571-1111 og nú bara stóra spurningin hvaða línu á ég að velja það eru margar góðar línur blikkandi, ef ekki bara taka línu eitt núna, hvernig hljómar það K100, góðan dag
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver á línunni?
1: Ég heiti Björk.
0: Björk, hvað þú að brandla í dag, Björk?
1: Ég bara umferðin á leiðinni heim.
0: Ó, það svo gaman. Eru mikla ræðir?
1: Það umferð núna, já.
0: Það?
1: Það brjálaðir.
0: Á, það bara allir vilja drífa sig heim.
1: Já.
0: En heyrðu Björk, ég með góðar fréttir fyrir þig. Þú varst að næla þér í ferðatösku K100.
1: Ó, gaman.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Þú getur bara komið eftir hádegi á morgun og náði töskuna góðu.
1: Og
0: bara notið. Ertu að fara eitthvað á ferða, eitthvað flakka eitthvað á næstunni?
1: Já, bara veðri leiðir.
0: Já, þú svona típa sem ert að elda veðrið?
1: Ég elska það, það svo já, gaman.
0: Það eiginlega langbest og þetta eiginlega einhvers konar íþróttagrein að elda veðrið á Íslandi.
1: Já.
0: Heyrðu Björk, takk fyrir að kærlega hringja og hlusta. Kíkti heimsókn til okkur eftir hádegi á morgun og náði ferðatöskuna.
1: Takk hella.
0: Ekkert mál, bless, bless.
2: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
3: Gull léttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til

0: njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
5: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.

það er ansi margir Íslendingar á faraldsfæti í sumar, bara svona eins og venjulega. Auðvitað mikið af skemmtilegum viðburðum og hátíðum helgina. Og ég var svona aðeins að renna í gegnum þetta. Það til dæmis að byrja í dag þjóðlagahátíðin á Siglufirði. Goslokahátíðin í Vestmannaeyjum hefst formlega held ég alveg örugglega á morgun. Enn eitt mótið á Akureyri núna hafið held ég, það ekki? Heim í Búðardal, það helgina. Markaðshelgin í Bolungarvík. Hjarta Hafnarfjarðar heldur áfram á morgun. Það opið fimmtudag, föstudag og laugardag. Svo það þetta landsmót hestamanna. Það reyndar held ég hefst ekki fyrir en á sunnudag. Þetta vikuhátíð rúmlega, ef ég maður rétt. Og svo þetta á Akranesi að hefjast formlega í dag Írkir dagar. En það þetta mikil karnivalhátíð á laugardaginn. Lopa peysan. Við erum einmitt með skemmtunan leik í gangi inn á Facebook síðu K100. Við erum að gefa miða á lopa peysuna. Og ef þú vilt ekki bíða eftir að sjá hvort þú vinnur miða, þá getur að sjálfsögðu keypt miða bæði á tix.is og lopapeysan.is. Þar að segja á þessa tónlistarhátíð.

0: við gáfum ferðatösku hér í beinni útsendingu á K100 rétt áðan en ekki örvænta ef þú náðir ekki í gegn og náðir ekki í ferðatösku við ætlum að halda áfram að gefa svona töskur á morgun
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins
2: Ný sending af sánum trefjar.is
3: Sumarið komið og ferðadagar hjá JK vörum eru byrjaðir. Við höfum tekið saman úrval af vinsælum ferðavörum til að gera ferðalagið þægilegra, einfaldara og skemmtilegra. Sjáðu tilboðin og úrvalið á jkvörur.is. JK vörur. Bæjarlind 1-3.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Sumarútsalan í Timberland, Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

Dát.is. Höldum við að bruna heim á þessum ágæta miðvikudegi 1. júli í dag og ýmislegt merkilegt sem hefur gerst á þessum degi gegnum tíðina. Meðal annars, fyrsti bankinn á Íslandi hóf starfsemi á þessum degi, ekki 1900, nei, 1886, 140 ár síðan. Takk fyrir kellega! En Landsbankinn hóf starfsemi sína við Bakarastíg í Reykjavík og var í byrjun opinn 2 daga í viku en auðvitað breyttist götuheitið mjög fljótt og gatan heitir í dag að sjálfsögðu Bankastræti. Þar var Landsbankinn til húsa þegar að partíð opnaði 1886.

Í gær sá ég færslu á Facebook frá vini mínum sem var að heimsækja Grímsey. Og ég einhvern veginn, já, ég á eftir að heimsækja Grímsey og ég erum sem að hringja þangað eftir smá stund og svona athuga stemninguna.

0: Ég sá á Facebook í gær einn góðu vinur minn, hann Ingimar sem átti mitt stóra afmæli á dögunum til hamingju með daginn Ingimar hann og eiginkona hans fóru til Grímseyjar í gær og hann skrifir hérna við kláruðum hringin við höfum nú komið á sér sving veðrið var dásamlegt og við nutum leiðsagnar síu, Sigrúnar Þorláksdóttur og eftir að hafa lesið þetta og séð myndirnar frá Grímsey þá hugsa ég Eigum við ekki að hringja þangað?
1: Eigum við ekki bara að hringja?
2: Það komið að því. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.
0: Þetta einmitt staður sem ég á sömuleiðis eftir að heimsækja. Maður þarf að kíkja í Grímsey og maður sjá. Ég fór í símaskrána og fann hérna nafn á konu Guðbjörg Henningsdóttir. En hún spákona. Hvernig náttúrulega businessin sé í þessu, þarna í Grímsey?

0: Skulum bara prófa að hringa í hana og sjá hvort hún sé tilbúin að spjalla eitthvað aðeins við okkur. Mæna sjá, Hafnargötu í Grímsey. Sjáum hvort hún svari mér. Guðbjörg Henningsdóttir. Hún kannski að spá, maður veit ekki. Ég trú ekki að verðum að fá að heyri henni sko. Við bara bíðum. Ég mjög þolinmóður, ungur maður. Nei. Nú þetta nánast búið sko. Já, góðan daginn. Guðbjörn.
1: Já, hvað það? Já.
0: Afsakið ónæðið. Ég heiti Þór Hringi frá útastöðinni K100 í Reykjavík.
1: Já, sæll.
0: Er ég að trufla þig?
1: Já, eiginlega, hvað vantar þig?
0: Ég bara hafði svo mikinn áhuga að heyra einhverjum í Grímsey. Ertu ekki í Grímsey?
1: Jú, ég ekki um sig.
0: Já, og þú ert spákona, ég var bara svo spenntur að heyra hvernig businessin og bransinn væri þarna í Grímsey.
1: Hann bara góður.
0: Er það ekki?
1: Ertu í beinni núna eða?
0: Það er í lagi eða?
1: Nei.
0: Hefðu, ok, þá ætli ég ekkert að trufla þig. Afsakið ónæði, Guðbjörg.
1: Já, takk.
0: Alltaf leið, bless. Úps.

fjöri hélt áfram á HM í knattspyrnu í gær, í gærkvöldi og í nótt. Norðmennirnir eru komnir áfram, frakkarnir unnu góðan sigur á Svíum og svo var það mittlið Mexíkó sem vann Ekvador í nótt 2-0. En ég var að sjá hérna að greinilegt að þjóðir vilja alls ekki vera með Japan í riðli í framtíðinni þar sé á HM því að það virðist hvíla bölvun á liðum sem eru með þeim í riðli. Japan féll úr leik í 32-liða úrslitum á dögunum eftir tap gegn Brasilíu en Holland og Svíar komust upp úr F-riðli með Japan. Holland tapaði þetta gegn Marokkó í vítaspyrnukeppni í fyrri nótt og já, Svíþjóð tapaði gærkvöldi gegn Frökkum og þetta þriðja móti í röð þar sem lið sem eru með Japan í riðli falla úr leik í fyrstu umferð útsláttakeppninar. Þetta nokkuð magnað. Þú vilt ekki vera með Japan í riðli á HM. Það alveg á hreinu. En kíkjum aðeins á það sem að gerast í dag og í kvöld. Á HM fyrsti leikur þegar hafin, England og Kongo. Sá leikur byrjaði núna klukkan 4, Belgía, Senegal, það leikur klukkan 8 í kvöld og svo klukkan 12 á miðnætti Bandaríkin, Bosnía. Já, þessi fótboltaveisla

0: No.
1: Haldinu K100 með þér á miðvikudegi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is. Áhættumat hjá lögreglustjórunum á Suðurnesjum það hvort ráðast eigi að sækja jarneskar leifar Lúðvíks Péturssonar enn ólokið. Lúðvík lést í vinnuslysi við jarðvinnu í Hópahverfi í Grindavík í janúar 2024. Meirum þetta á mbl.is. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kveðst ekki hafa verið upplýstur þá skoðun borgarlögmanns að samningar ríkis og Reykjavíkurborgar kynna að fela í sér ólögmætan ríkisstuðning. Meir þetta já á mbl.is. Það virðist vera misjánt hvernig grunnskólar leggja mat á einkunnagjöf að sögn Friðriks Arnarssonar skólastjóra Dalvíkurskóla en engin nemandi skólans hefur fengið A í stærðfræði eða íslensku á undanförnum 4 árum. Já, það verið að skoða ný gögn frá mennta- og barnamálaráðuneytinu í Morgunblaðinu og mbl þessa mundir og að gera kíkja á þetta. Nú frakkandi tveir sem gerðust uppvísir að grófum utanvega akstri við Emstruleið og undir Kötlu fyrir rúmri viku eru nú komnir á Tálknafjörð. En það vel fylst með þessum frökkum en það eru meðlimir í Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunnar sem hafa verið að birta myndir af bílum frakkana sem eru af Land Rover gerð. Og við endum þetta í Feneyjum en landsliðsmaðurinn Þórir Jóhann Helgason genginn í raðir ítalska knattspyrnufélagsins Venezia. Þetta tilkynnti Venezia í dag en Þórir kemur til félagsins á frjáls sölu frá Lekke. En þetta það helsta á mbl.is en auðvitað hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og Morgunblaðinu.
2: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Það eru heldur betur tíðindi að berast frá símanum, já. Við erum að tala það, að það var staðfest í dag að síminn að skoða það að framleiða íslenska útgáfu af raunveruleika þættinum Love Island. En til skoðunar að taka upp þættin á möltu. Það víst samtal í gangi á milli símans, sagafilm og bresku sjónvastöðrunar ITV vegna þáttana. En fyrstu þættirnir af Love Island fóru mitt í loftið á ITV árið 2005 og ég held alveg örglega allir Íslendingar þekki þessa þætti gang út á það að hópur ungs fólks dvelur saman á eyju það sem því falið að finna ástina með tilhyrðandi usla Já, ég var að tala á dögunum ástarflegið þáttur sem var á sirkús fyrir einhverjum 20 árum síðan og já, þetta heldur betur tíðindi þetta eru fréttir Birgir Ágústsson, framkvæmdastjóri miðla hjá Símanum, hann staðfestir það að það sé verið að skoða þetta, íslenska útgáfu af Love Island. Þetta eru þetta rosaleg tíðindi og einhvern veginn hef ég þá tilfinningunni að okkar kona, Eva Rúsa muni sjá að stjórna þessu öllu saman. Ég að minnstakosti býð spenntur. Íslensk útgáfu af Love Island þetta að minnstakosti, það verið að skoða þetta.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín Bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Útsalan er hafin. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
0: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
0: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss. Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.

0: er að gerast í dag?
1: Já, kíkjum á hvað í boði á þessum miðvikudegi, 1. júlí, nú þjóðlega hátíðin á Siglufirði er að hefjast formlega í dag, 5 daga tónlistarhátíð fyrir alla fjölskylduna í einum nyrsta bæ landsins, segir hér í tilkynningu. Nú, enn eitt mótið í knattspyrnu, það er að hefjast í dag, stærsta árlega knattspyrnumót landsins fyrir 5. flokk drengja, hvorki meirinni minna. Þetta er alltaf jafn skemmtilegt. Meira sem er að gerast, leikhópur Lotta er í Elliðaárdalnum í dag klukkan 5. Fjölskyldu ganga í Valaból. Það er helgafellið. Þetta er menningar og heilsuganga í Hafnarfirði. Byrjar 5 í dag. Nú í Akureyri, krús, bílahittingur við Hof. Á, þetta líst mér vel á. Mikið að vera alltaf þegar að kemur að fordbílum á miðvikudagskvöldum á Akureyri. Nú Una Torfa á ferðum lagið, verður í Sláturhúsinu á Egilsstöðum í kvöld klukkan 8. Nú með allt á hreinu verður sýndur í Háskólabíó í kvöld og svo eru þetta hefjast formlega í dag Írskir dagar á Akranesi og það óður til Írlands í kvöld Þetta hefst klukkan 8 Við erum að tala tónlistarveisla sem ístemning og tónlist hljóma á írskum dögum, alvöru partí Erðu í annar deild Karla einn leikur á dagskrá í kvöld Ég var reyndar á því að hann hefði átt að spilast í gærkvöldi en nei, hann í kvöld Haukar Kári klukkan 19:15 og svo þetta leikirnir í á HM fór yfir þaðan England Kongo í gangi, Belgia, Senegal klukkan 8 og Bandaríkin Bosnia klukkan 12 á miðnætti. Þetta það helsta á þessum fallega miðvikudegi.
0: Hvað

hvort það hafi verið á vísi. Það var frétt um ja, eina framsæknustu ísker landsins en hún í Eyjafjarðarsveit, kúabúið Hallsel. Já, eitt vinsælasti áningastaður Eyjafjarðarsveitar en þar rekin ísbúðin Hallsels Hnoss. En ísin búin til á staðnum og úr mjólk vera 60 mjólkur kúa sem þar eru. Og þarna svolítið verið að gera tilraunir. Það hefur meðal annars verið búin til sérstakur Jagermaster ís sem var víst aðeins og sterkur en Mimosu ísin hefur víst algjörlega slegið í gegn og það verið að búa til þarna ís einu sinni til tvisvar í viku og bragðtegundar eru gríðarlega margar. En í uppskriftabókinni þarna eru yfir 300 uppskriftir. Þetta líst mér mjög vel á og klárt mál að næst þegar ég verði í Eyjafjarðarsveitinni þá verður kíkt í þessa ísbúð. Gaman að smakka eitthvað nýtt og gaman að fólk sé að gera tilraunir þegar að kemur að ís.

0: Já, það er draumur allra kylfinga að komast í einherja klúbin, fara holu í höggi og ég var að sjá hér á netinu að það var ungur og efnilegur kylfingur að komast í þennan ágæta hóp á Lundsvelli í Fnjóskadal en það var hinn 9 ára gamli Arthur Kristinn Jónsson sem var að leika Lundsvöll með afa sínum og ömmu á dögunum og gerði sér lítið fyrir á fjórðu brautinni og fór holu í höggi 9 ára gamall, maður, vel gert
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Útulegu dagar í fjallakofanum 20% afsláttur Kíktu við og fyndu allt fyrir ferðalagið á einum stað
3: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótulettunar helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Krismundur Axel Miðasala á kótulettan.is
4: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is

0: íslenskar aðstæður.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
5: K100 á miðvikudegi með þér að sjálfsögðu. Merkilegu dagur í útvarpssögunni 1. júlí, því að það er víst þannig að fyrsta útvarpsauglýsingin var send út í Bandaríkjunum á þessum degi 1922. Og já, auglýsingar skipta máli fyrir frjálsar útvarpsstöðar. Við lifum á þeim, þetta ekki flókið, þannig þetta stórt.

eins og ég var að tala hér rétt áðan, þá í gangi núna Hróaskelduhátíðin, hófst í síðustu viku og klárast núna helgina. Þá það hápunkturinn, en meðal annars koma fram á þessari hátíð í ár, Sara Larsson, The Cure, Gorillaz, Addison Rae, David Byrne, Bad Guile, Clips og fleiri hetjur, ég geti verið hérna allan dag að telja upp listamenn sem koma fram á þessari hátíð. Sárindar, engan íslenskan listamann að taka þátt í hátíðinu að þessu sinni, en það eru heldur betur stórar fréttir að berast frá Danmörku. Þessi, já, ein stærsta og elsta tónlistarhátíð Evrópu fyrsta tónlistarhátíðin sem að fá svansvottun hvorki meirinni minna. Uppfyllir allar kröfur svansins meðal annars orkunotkun, mat, drykk og úrgangsstjórnun. En Hróaskelduhátíðin auðvitað haldin ár hvert og þanga mæta 130.000 manns til að taka þátt í 8 daga hátíð með tónlist og annari skemmtun. Þetta má til dæmis taka þátt í körfuboltamóti og strandblaksmóti, en hér stendur í tilkynningu frá Hróaskeldu svansvottunin þykir þannig mikilvægt skref í að gera umhverfis og loftslagsstarf hátíðarnar kerfisbundnara og bindandi bæði í innra skipulagi og samstarfi við aðra. Þannig veiti svansmerki strangan ramma til að þróa hátíðina á umhverfisvænni hátt. En þessi hátíð auðvitað búin að vera í gangi síðan 1971 og margir Íslendingar sem hafa farið á Hróaskeldu, en ég á það ennþá eftir, en eigum ekki að heyra í The Cure fyrst að þeir verða nú á Hróaskeldu í ár. Eitt gamalt og gott, ein lumma á K100 á þessum ágæta miðvikudegi.

Þetta er afmælisbarn dagsins, Ásgeir Trausti, 34 ára gamall í dag. Til hamingju með daginn, Ásgeir Trausti, en það þekkja það flestir Íslendingar sem hafa farið á sólarströnd, gist á hóteli með góðri sundlaug að það getur oft verið ansi erfið baráttan að fá sólbekk á góðum stað við sundlaugina, það hart barist og það nú oft þannig að hótelin eru komin núna með einhverja verði til að reyna að koma í vekk fyrir það að fólk sé að mæta snemma, setja handklæðina á bestu bekkina og svo mæta þau bara ekkert fyrir en 1-2 daginn. Það á, flest hótel eru að reyna að vinna gegn þessari þróun að fólk sé að mæta snemma og setja handklæði á sólbekkina en það var greinilega ekki að takast á dögunum á Mallorca en þar var það Bretinn okkur sem var orðin ansi þreyttur á fólkinu sem var með honum á hótelinu því að það voru allir mættir ansi snemma og settu handklæðin á bekkina og fóru svo bara þannig að hann tók til sinna ráða, keypti kláðaduft og setti það á þessi handklæði þannig að hann fór að sjá ansi marga já, vera í smá vanda þegar þeir loksins mættu á handklæðin sín og tók þetta allt saman upp og setti á netið og ja, fólk svolítið svona á báðum áttum hvort að eiga fagnónum eða skamman fyrir nákvæmlega það sem hann gerði hann, já, ákvað að hefna sín á þessu fólki sem væri að taka bekkina, mæta snemma og setja hanglaðin á þau og ég skil hann pínu sko

0: það veðrið.
1: Hvernig veðrið?
0: Já, við skulum kíkja á veðurspána fyrir morgundaginn, fimmtudaginn, 2. júlí. Samkvæmt spá Veðurstofu Íslands á að vera 8 stiga hiti hér í höfuðborginni og allskýjað klukka 9 í fyrramálið, en þegar að líður á daginn á að rigna. Gaman, gaman. Heyrðu, á Selfoss og nágrenni 9 gráður og skýjað og já, þá eitthvað að rigna sömu leiðist þegar líður á daginn í Vestmannaeyjum 9 stig og skýjað veður. En ég held alveg örugglega þau sleppi við rigninguna í Vestmannaeyjum. Nú á Kirkjubæjarklaustri 11 stig og skýjað klukka 9 í fyrramálið og á, ég held að meira þess að sólin fá eitthvað að skína þegar að líður á daginn og höfn í Hornafirði 11 gráður klukkan 10 í fyrramálið og já, létt skýjað. Heiðskýrt á Egilsstöðum og 14 gráður og þetta lítur bara vel út morgundagurinn á Egilsstöðum. Nú að fyrir norðan 12 stig klukkan 9 í fyrramálið á Akureyri og skýjað, 14 stig á Húsavík og létt skýjað, 10 stig á Siglufirði og létt skýjað og svona þegar að líður á daginn á nú jafnvel eitthvað að rigna því niður á Akureyri, ansi margir á N1 mótinu og þar skiptir öllu máli, bara ekki rigning, please. Heyrðu, kíkjum á Vesturlandið og Vestfirðina, klukkan 9 í fyrramálið, 9 stig að hiti og skúrir í Bolungarvík og Ísafirði og 10 gráður í Stykkishólmi og rigning og þegar að líður á daginn á bara já, að rigna meira á Stykkishólmi, á Snæfellsnesi og í Borgarfirðinum en eitthvað að stytta upp sýnist mér fyrir vestan. Svona veðurspáin fyrir morgundaginn.
1: Mórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Ég var að sjá á dögunum lista frá Google. Það verið að leita af ótrúlustu hlutum í leitarvél Google og til dæmis eru 5000 leitir í hverjum einasta mánuði þar sem fólk spyr hvernig nota ég Google og ég ekki að ljúga þessu, 5000 beðnir eða leitir af akkurat þessu. Þetta lýst mér vel á hvernig nota ég Google.
1: Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Á leiðinni í ferðalag? Þá heppnin með þér því nú eru ferðadagar hjá JK Vörum þar sem þú getur gert frábær kaup. Töskur, ferðaviftur, ferðahleðstur og margt fleira til að auðvelda þér ferðalagið. Útsalan núna. JK Vörur. Bæjalind 1-3. JKVörur.is
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
6: Litla köpen nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Ein vinsælasta fréttin á mbl.is á þessum miðvikudegi er frétt með fyrirsögn að stærðarinnar rotta á vappi í Vesturbæ og það er vídeo, myndskeið sem fylgir þessari frétt en það var sem sagt risa rotta sem sást á vappi við Víðimel í Vesturbæ í Reykjavík í morgun en það var Julian Johansson, fasteignasali og fyrirverandi heimsmeistari í kraftlyftingum sem náði áhugaverðu myndbandi af rottunni Þetta er alvöru rotta og já, það eitthvað óþægilegt að vita af henni þarna risa rotta á vappi í Vesturbæ og já, það myndband sem fylgir þessari frétt þannig að voru ekki búin að sjá rottuna góðu þá bara að gera drífa sinni á mbl.is og skoða myndbandið þessi býr sérst á víðimennum fyrir þá sem vilja vita það gott að vita

0: vorum að tala það fyrir í dag að Ásgeir Trausti er eitt af afmælisbörnum dagsins en í dag á líka afmæli Pamela Anderson, sú eina sanna og maður eiginlega trúir ég ekki að hún sé að já, hún 59 ára, það stór afmæli á næsta ári og ég bara verð eiginlega að spila þetta lag úr Baywatch sérstaklega fyrir við minn hann Heiðar Austmann sem hefur alltaf verið mikill Baywatch maður og já, Pamelu maður þannig að Heiðar, hjartalega til hamingju með daginn með þína Pamelu en ég heiti Þóra, alltaf segja þetta gott í bili njóttu kvöldsins
1: Í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
0: Taktu þátt í happatöruleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
3: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldurshópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Meradesign.is.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
8: Þessi ágæti miðvikudagur sem jafnframt fyrsti dagur júlí mánaðar að kvöldi komin. Þór Bæring búin að standa sig býsna vel í dag. Hann búin að vera að gefa gjafir eins og enginn sem morgundagurinn gaf ferðatöskuna á hann og gaf miða á lopapeysuna og ég veit ekki hvað og hvað. Takk hérlega fyrir okkur í dag, Þór Bæring. En Heiðar Austmann er mættur á vakt.

ég. Jonas Blue er hér með Dakota sem er jáframt líka fylki í Bandaríkjunum, bara svona þú vissir það ekki, bæði norður og suður Dakota og lagið Fast Car á K100. Hér eftir smá stund þá ætlum við að fara í eina K-klassík með hljómsveitinni Blink-182. Lag sem að hefur ekki heyrst lengi hér á K100 og ég hlakka til að spila það fyrir því. Heitir Miss You eftir örskamma stund.

gott fyrir þig að fara yfirgefa svæðið áður hún ferða að elska mig, segja Marshmello og Jónas Bræður, leave before you love me og það á K100 takk fyrir að vera með mér á miðvikudegi og hækka með mér í gleðinni, það komið að Joe hér næst, end of beginning

0: Ástin tekur yfir. Kelly Rowland og David Guetta er á K100. En David Guetta er hans sem karakter og hans sem tónlistamaður er magnað fyrirbæri. Hann er þú svona, þetta er svona party DJ, hann er búinn að koma fram á öllum svona stæðstu tónlistarhátíðum heims, Tomorrowland til dæmis, en hann hefur ekkit gaman að því að skemmta sig sjálfur, vissir það? Hann lifir mjög svona hreint. Við getum orðað þannig, hann reykir ekki, hann drekkur ekki áfengi og neytir ekki eiturlyfja, heldur. Og þegar hann var að byrja í bransanum, þá byrjaði hann sem sagt sem hip-hop plötusnúður. Hann var bara í því að spila hip-hop tónlist á börum og klubbum og svoleiðis. Og síðan ætlaði hann að færi það að gefa út hip-hop tónlist sjálfur þegar hann komst að því að dansmúsikin væri bara meira upp í hans húsasundi. Ef ég get fengið aðeins að... leika mér með orðalagið. En David Guetta er algjör snillingur, ég verð að segja það, og hann hefur auðvitað komið og haldið tónleika hér á Íslandi.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég er Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Sumarútsalan í Timberland. Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni.
3: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss, ævintýra heimur fullorðnu fólksins.
4: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
5: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5-11. Júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbroom.is.

í dag segir George Ezra Green Green Grass heitir þetta æðislega lag frá gullbarkanum eins og hann svo oft kallaður en þá yfir í eina lagi sem að við hingað til spilað á K100

0: sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss, ævintýra heimur fullorðnu fólksins.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.

0: Skagafjörður.is. Skagafjörður býður því Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Frískandi bragð með extra.

Guðrún Ír Eyfjörð Jóhannesdóttir er hérna ásand Birni og lagið er áður en dagur rís en árið 2018 var heldur betur stort hjá GTRN þegar hún endi sér í ferð verðlaun á íslensku tónlistarverðlununum síðan þá hefur bara leiðin legið upp á við hún náttúrulega er orðin móðir og tónlistarlífið bara á þvílíkri siglingu GTRN er líka bara svo mikið krútt hún er svo mikið krútt

ferðartöskun okkar sem við erum að gefa alla þessa viku er að finna til dæmis kaffi frá Kaffi Tári, Friends Roast Kaffi. Ég sjálfur er ekki mikill kaffikall, ég hef ekki verið að drekka kaffi og drekka ekki að staðaldri, en fullt af fólki nýtur þess að fá sér bolla á morgnana og bolla yfir daginn og svoleiðis. Og ég meina tölfræði fyrir þig, vissið þú það að 5 af hverjum 10 bandaríkjamönnum, þeir drekka kaffi eða ríflega 52%. Og svo ein önnur kaffistaðurinn sem að með langa til þess að henda í andliti á þeir, en vissið þú það að í Brasilíu er framleitt 1/3 af öllu kaffi í heiminum. Já, 1/3 af öllu kaffi kemur frá Brasilíu.

0: Þakk fyrir þetta lag sem að heitir Azizam hér á K100 1. júli er í dag og hérna fyrir örskammastund þá langum við til að spila lag með einum tónlistarmanni, mögnuðum tónlistarmanni íslenskum sem að á amali, ég ætla að spila eitt lag með honum og hljónsveitans eftir smástund en það eru fleiri íslenskir aðilar sem að eiga amali í dag, til dæmis tónlistakonan Alla Borgþórs eða aðalheiður Borgþórsdóttir frá Seyðisfirði, hún er hvað 68 ára komil í dag hún hefur starfað með hljónsveitum eins og Lólu, Stemmu og Þáþrá svo er Ásgeir Trausti sem er Einarsson líka, hann á ammali í dag hann 34 ára gamall gaf út plötuna dýrði þögn árið 2012 sem að sló heldur betur í gegn síðan má nefna tónlistamanninn Svapnir Sigurðarsson sem er markastjóri Borgarleikhússins í dag hann úr Kópavoginum Og hann búinn að vera í mörgum hljómsveitum í gegnum tíðina, mönnum ársins, Just Now, Vegagerðinni og bandi nútímans og fleirum. Og svo eftir örskamma stund, þá ætla ég að spila lag með einu öðru afmælisbarni sem ég var ekki búinn að minnast á. Það kemur ljós hver það eftir smá.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafili. Spilavinir.is Upplýðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar. Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
3: Shh, it's oh so quiet.
4: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup, Kringlan af öllu hjarta.
5: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss, ævintýraheimur fullorðnu fólksins.
6: Miðbær Selfoss

0: í Selfoss.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
0: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Undir brúna eða runnið til sjávar, segir Adele, Water Under the Bridge á K100. En ég talaði með hérna áðan, ég ætla að heiðra einn tónlistamann íslenskan sem á ammali í dag, hann 40 og að ég held alveg örglega 8 ára gamall í dag. Hann heitir Hreimur Örn Heimisson og ég þekktur fyrir fullt af lögum eins og bara lífið yndislegt. Hann samdi það náttúrulega á sínu tíma en svo þetta var hann forsprakki lands og svona líka á sínu tíma og til þess að heiðra þennan mikla meistara og vinn minn, hann Hreim, þá ætlum ég að spila eitt lag sem að finna á plötunni Alveg eins og þú frá Landi og Sónum. Maður gefið út 1998. Þetta lag sem að margir hlustendur K100 ættu að þekkja heitir Terlín. Innilega til hamingju með ammælið Hreimur Örn Heimisson. Njóttu!

0: á miðvikudagskvöldi, það styttist heldur betur í helgina og spurning bara hvað þú ætlar að gera að þér, fyrsta helgin í júli er náttúrulega einn stærsta ferðahelgi ársins, mjög margir sem ætla að leggja land undir fót, fara ég til dæmis til vest, mann eiga það náttúrulega gosloka hátíð, lopa peysan á Akranesi, K100 að gefa miða á hana alla vikuna, svo líka pollamótið fyrir norðan á Akureyri og ekki landsmótið að byrja á sunnudaginn líka í hestamennskunni. Það rosalega margt sem í gangi.
1: Á K100 fá fyrirtæki tækifæri til að kynna og segja betur frá því sem á döfinni hjá þeim, sem í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf að ræða. K100.

Ásgeir heitir hann og lagið Skýjaborg. Þetta splunkunýtt lag hér á K100 með þessum ótrúlega fjölhæfa og flotta söngvara. Ásgeir núna í tónleikaferðalagi og búinn að vera í Bandaríkjunum og Norður-Ameríku. Reyndar hann kominn í tveggja vegna pásu þar sem hann spilaði í gær í New York. En 16. júlí næstkomandi, ef þú skildi vera staddur eða stödd í Færeyjum, þá Ásgeir að spila þar á stað sem að heitir G, sem á Syðrugötu í Færeyjum.

Það er mjög margt og mikið að gera stinni á Facebook síðu K100 ef þú vilt kíkja þar inn, við erum til dæmis að gefa meða á lopapeysuna ef þú vilt nægilegri meða á hana á einhverju möguleikana með því að fara þar inn og kvitta á þar til gerðan status sumulegis áttu möguleika því að nægilegri ferðatöskuna sem verum að gefa í þessari viku sem einmitt fyrir fyrstu helgin í júlí og ég ætla að segja betur frá því eftir smástund hvað ferðataskan núna inniheldur

0: Alex Warren í öllu sínu veldi. Lagið er Fever Dream og með svona enskum hreim með mér að segja. Alex Warren að gera gott mót í músikinu heldur betur. Ég talaði með þetta áðan, ég ætla að segja aðeins frá því hvað er að gerast með ferðartöskun okkar, en við byrjum að gefa ferðartösku K100 ásamt okkar samstarfsaðalum í morgun á Ísland og Agnar og ég get ekki heyrt betur heldur en að viðtökurnar hafi bara verið mjög góðar. En það er þessi ferðartaska engar glæsileg var ég að segja. Nú, þetta er taska sem að við sem sagt setjum, við erum með 30 lítra Caritra tösku frá Sportís og í hana þá setjum við kassa af Corny Big með Cinnabon bræði. Við ætlum að setja veglegan hleðslubanka frá Samsung Mobile á Íslandi. Spilið stutt stopp frá spilavinum er setjum þetta líka, sólavörn og húðvörn frá Bioþörm sem hendar fyrir alla fjölskylduna. Sílatít frá Uba Karma sem er hið eina sanna Goldust frá heilsuhorninu er sett í töskuna. Egilskut Light, sítrónu og súkulaði kremkeks frá Frón, Skuggatár, French Roast kaffi frá Kaffetárs og 7-Up Pink Lemonade sigurlaust er sett í töskuna líka og við erum að gefa fullt af svona töskum út þessa viku. Þú þarft bara að fylgjast með og hringja þegar við gefum merki.
1: Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin eða fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: skín. Skín einfaldlega betri. Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
1: Tætum og trippum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Khan, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á kótelettan.is.
4: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
5: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
4: Skín. Einfaldlega betri.
6: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.

Ég vil ekki afklæða mig fyrir eitthvað nýja mannsku, ég bara hef ekki áhuga á því, segir Somber Undressed á K100. Merkilegu dagur fyrir bordtennisdeild KR. Því að bordtennisdeild KR var stofnuð á þessum degi árið 1969. Það hlýtur að vera haldið vel upp á það í, er það ekki í fröstaskjólinu sem að bordtennisdeildin er. Hún er stofnuð 69, ég veit í raun og vera ekki hvort að þessi deild sé ennþá starfandi.

0: Fram er K100 og hér eru við með Calvin Harris, lagið We Found Love og það á afmælisdegi leikkonunnar Liv Tyler sem er dóttir Aerosmith söngvarans Steven Tyler. Hún fædd á þessum degi árið 1977, bara til hamingju með daginn.
1: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

0: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
1: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.

í nánast í holdiklæð. Ef hún var í holdiklæð þá var hún hérna hjá mér akkur núna. En ef ég segi þá var ég nú reyndar að ljúga. Þannig að þetta Beyoncé Knowles hinn eina sanna. Segjum það bara. Og lagið Love on Top hér á K100. Heyrðu, ég rak augun í þaðinn á mbl.is í dag að Viktor Willis sem söngvari í Village People frá 8. áratugnum. Hann látinn 74 ára aldri. Hann verður að rifja upp þetta hérna.

Ef þú ert að stilla inn á K100 akkurat núna og ert að hugsa bara hvað að gerast, af hverju verið að spila YMCA með Village People, jú þá það út af því að Viktor Willis, söngvari Village People, hann látinn, lést 74 ára gamall, fættur í Texas og ég var aðal höfundur sveitarinnar. YMCA, Go West og In the Navy eru lög sem að Village People gerði vinsæla á sínu tíma. Já, svona er þetta.

0: horfa á heimsmeistaramóti fótbolta, er kannski sumafrí og skiptir raun og veru engu máli hvernig þú ferð að sofa. Það er að byrja leikur á miðnætti í kvöld, þar sem að Bandaríkin heimamenn, náttúrulega eru þrjúlið sem eru heimamenn, Kanada, Bandaríkin og Mexíkó. En heimamenn í Bandaríkjunum er að taka á móti Bosníu og Hersegóvínu núna klukkan 12 á miðnætti í kvöld og svo á morgun eru tveir aðrir hörkuleikir. Til dæmis er það Spánn gegn Austurríki og Portugal gegn Króatíu. Þetta heldur áfram að gefa, heimsmeistaramótið heldur bara áfram að gefa.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga. Okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað, okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen, okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Kondi í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.

0: Pantaðu á stout.is.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Einn bolli. Nei. Yfir slúðrinu.

0: horan á síðasta lagi hjá mér í kvöld á þessari fínu kvöldvakt. Klukkan að detta í tíu en ég heiti Heiðar Austmann og þakka kella fyrir samfylgdina. Á morgun höldum við áfram að gefa ferðatösku K100 og mögulega líka meða á lopapeysuna. Þannig ég hveti til þess að fylgjast rækilega vel með. Annars bara að byrja að heilsa þér og við heyrjumst aftur á morgun. Ertu ekki til í það bara?
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn Léttari kostur fyrir sælgera Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Hvað bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að Lala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara
3: Ef einhver efast fegur minna Þá skaltu bara senda til auglæknis
2: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur
3: í þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungunar og heilar

0: Alltaf betri.
1: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko. Hvað mér langar að verða, því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forviti.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
5: Útilegudagar í Fjallakofan. 20% afsláttur af útilegubúnaði. Sjáumst í Fjallakofanum Hallarmúla 2.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1-dagsmótnum.
2: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
4: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.

0: sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
1: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
3: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitá.

0: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is